0: Pues nos vamos a tomar un café, nos encanta además, y hay que ver la cantidad de veces que sale su nombre en este programa por H's o por B's. Claro, él, como no, participó en escribir historias de historia, porque es lo que mejor se le da. Es Rodrigo Costoya y nos va a hacer una especie de balance de lo vivido y de lo que le queda por vivir, porque el verano va a ser movidito. Rodrigo, muy buenos días.
1: Hola Eva, muy buen día, ¿qué tal?
0: Buen día. ¿Cómo no vas a estar ti en camino si dis que medraches pegadiño o camino de Santiago, non?
1: Bueno, sí, efectivamente, a Feira da Cultura da Cal, a miña voz creo que dá boa prova de que foi impresionante, porque aínda estamos pagando os excesos de todo tipo, excesos que vivimos no sobre o escenario e excesos que vivimos tamén despois rodeados de centros de persoas. Bueno, pues esta feira que leva ese nome de Feira da Cultura en Camiño, facendo un pouco de xogo de palabras co propio nome da vila, da fermosa vila de Miño, pola que pasa o camiño inglés. Entón, ao final, pues, creo que atinaron ben co nome e atinaron moi ben co formato, porque foi algo absolutamente espectacular.
0: Bueno, totalmente. O comentaba todo o mundo que incluso pues representantes municipais que dende que naceu ata actualidade, que todo o que se conseguiu, todo o que queda por vivir, que é unha feira que xa está perfectamente institucionalizada, non, Rodrigo?
1: Pues mira, unha das persoas que estivo na primeira edición, eu estive nas 5, xa desde a primeira, pues, estou moi agradecido, non? Porque xa na primeira me invitou o meu gran amigo Robert Cajiao, que é a alma de todo isto, non? Un gran escritor, sí, unha gran persoa e un home capaz de congregar en torno a sí, pues, a centos e centos, como dicimos, de persoas, entre xente que lee, xente que escribe e xente que simplemente pues, se achega e quere disfrutar do mundo da cultura e da literatura, non? Pois pues, Arancha Portavales estivo na primeira e trouxo a camiseta, porque nos regalan unha camiseta en cada edición, trouxo esa camiseta da primeira edición, moi orgullosamente. Fíxate ti, non, Arancha Portavales é unha muller que vende centos de miles de libros, non? E sin embargo, para todos nós, tamén eso que decías, non? Representantes municipais, bueno, un montón de xente, é un gran orgullo formar parte disto.
0: Pois sí, supón eso que sodes como unha familia, o de levar cousas para o resto de participantes. Ti tiveches a oportunidade de construir a túa vara máxica, Rodrigo, ou non?
1: A miña vara máxica?
0: Claro, nun taller que abría justamente esta feira cultural.
1: Ah, bueno, a verdade é que aí me pillas un pouco fora de xogo, porque é tan grande o evento, sí. Eu supoño que eu as actividades de infantil e juvenil, a verdade é que me perdín casi todo, porque, bueno, en paralelo había outras cousas, non? E eu non estou especializado en temas de infantil e juvenil, pero como te digo, foi tan grande todo iso, sei que houve unha balea dos amigos da librería Galgo Azul, eu nin sequera cheguei a ver esa balea que andaba pola vila adiante, non? Houve máxia, houve música, houve de todo para os máis pequenos. Algo vin, non, de pasada, pero como che digo, nos estábamos en outras das actividades, das moitísimas actividades que se facían ali.
0: A riqueza é que en calquera delas había moitísima xente, estamos todos así como ávidos, de ter unha boa historia para levar entre mans e disfrutar destes días. Parece que os números falan por si mesmos, non, Rodrigo? Estades en un momento estupendo.
1: A min decían compañeiros, eu encárgome dentro da organización da Feira da Cultura en Camiño, encárgome da parte da narrativa histórica. E había como, bueno, pues unhas 10 ou 12 persoas moi destacadas, non, da creación literaria nese eido da novela histórica e incluso da divulgación, que viñeron de toda España. Bueno, había xente que viña de Canarias, había xente que viña de Murcia, había xente que viña de Ceuta, bueno, en fin. E todos me decían o mismo, estaban asombrados, decían, pero vamos a ver, aquí a 100 metros hai unha praia. Digo, sí, no, bueno, hai varias, porque en Miño hai unhas praias espectaculares. Mm. E decíanme, pero fai ademais, fai un día de playa impresionante. E decía eu, sí, fai un día de playa impresionante, sí. E é fin de semana, correcto. E sin embargo, a carpa está chea de xente que ven aquí a reunirse en torno á literatura. Pois sí. Con todo en contra, digamos, nos damos conta de que temos unha sociedade que vale ouro, que ir á praia é maravilloso, por suposto, e unha cousa non quita a outra, pero que tamén moita xente encontrou tempo para vir a participar disto, non? E pensamos que en anos vindeiros vai ser incluso moito máis, vai ir a máis a cousa, porque esta é a tendencia dos últimos anos.
0: Y una tendencia que no departamento que le basti, por decirlo así, de narrativa histórica, vaya máis, non?
1: Sí, bueno, vivimos un momento, a verdade,
0: sí,
1: que moi bo, estamos moi contentos, falase moito, sempre, todos os anos, hai varias novelas históricas que, bueno, pues que entran nas casas da xente con moita forza, que a xente quere saber sobre a súa historia e quere saberlo dunha maneira determinada, non? Porque outras maneiras existen, pues eso, ti podes ler, non? Ensaios ou artigos científicos, cousas que están moi ben, que son moi importantes, pero que non chegan a maioría da poboación, ¿no? Entón, aí entran ese outro tipo de produtos, novelas históricas, series, películas, actividades de divulgación, incluso a través de redes sociais e demais. E sí, temos a sensación de que isto vai a máis. Creo que é un síntoma moi bo que unha sociedade queira saber sobre a súa propia historia, sobre a súa propia e sobre a historia de onde sexa, ¿no? Que haxe ese interés e ese prazer por coñecer ese tipo de cuestións.
0: Pues estábamos, fíjate que también estivo tomando café Juan Tranche, compartiche esa mesa con José Zoilo, Emma Lira, Nieves Muñoz, primeiras firmas en un momento, como comentaba Rodrigo, pues que efectivamente hay ahí como una amplia demanda y ganas de saber y de beber de distintas fuentes. Si tiveses que resumir esa intervención, esas conversas alrededor de actualidades, justamente, ¿no? Que pues narrativa histórica, pero con esa contraposición alrededor da actualidade. A mí chamoume moito a atención esta cita de das 13:30, non?
1: Sí, bueno, eu como resumiría, bueno, pues nos gañamos o mundial en fútbol e con un equipo fantástico, bueno, pues si houvese un mundial de novela histórica con estes catro que ti acabas de comentar, pues tamén gañaríamos un mundial, ¿no? Porque son catro grandes, grandísimas figuras da literatura recoñecidas e bueno, e que eso e que acumulan a centos de miles de seguidores e de lectores, ¿no? Esta mesa redonda que fixemos en concreto, pues foi unha viaxe no tempo maravillosa, porque son auténticos especialistas, os catro, tanto eles como elas, especialistas en diferentes épocas da nosa historia, ¿no? E nos estiveron dando pues unhas pinceladas pequenas, pero deslumbrantes, ¿no? sobre as diferentes épocas. Soubonos a pouco, porque ao final as actividades son moi rápidas, foron uns 50 minutos que estivemos falando nada máis entre cinco persoas, ¿no? Entón, ao final soubonos a pouco, pero eso tamén é bo. É bo que a xente quede con ganas de máis. Aparte de esa actividade estrictamente dedicada á novela histórica, houve outra actividade que foi, bueno, impresionante, onde estaba Jesús Barranco, un autor canario, un divulgador canario, pero estaban tamén Lidia Merenciano, unha arqueóloga moi nova que acumula centos de miles de seguidores en redes sociais falando de arqueoloxía, xente nova interesada pola ciencia, interesada pola arqueoloxía. Estaba tamén el barroquista, o noso gran divulgador de aquí de Santiago de Compostela, non, que o vemos na tele, en Televisión Española, en Radio Nacional, bueno, en fin. E estaba tamén Arturo Lezcano nesa mesa, non? Arturo Lezcano, que nos acaba de traer unha obra absolutamente magnífica, espectacular, inigualable sobre a emigración, o impacto da emigración galega en todo o continente americano, non? Esa obra que se chama O País Invisible. Bueno, pois pues estes catro tiveron outra mesa redonda e foi alucinante tamén, non? Entón, o que che digo, non? A carpa chea de xente, a carpa chea de caras fascinadas co que lle estaban contando, bueno, unha auténtica maravilla, ¿verdad?
0: No teu caso concreto, porque claro, estar falando contigo sin lembrar pues a última vez que estiveches no programa e todo o que pasou polo medio, non? Porque a produción é importantísima e o éxito e a túa maleta viaxeira tamén. En que estás traballando?
1: Bueno, pues nunca deixa onde facer cousas, obviamente, temos unha reeditaremos a miña primeira novela en galego, aproveitando que hai uns estudos de ADN que nos confirman que Cristóbal Colón é quen nos pensábamos que era. Hai uns estudos de ADN da Universidade Complutense de Madrid que están saindo agora os resultados, e imos reeditar esa primeira novela, Porto Santo, en galego, que estaba un pouco descatalogada, pues eso, aproveitando que xa exactamente o personaxe que nos recreamos na novela, que sería ese alter ego, non? Que despois acaba convertíndose en Cristóbal Colón, pois pues, ímola a reeditar, por ese motivo, non? Pero despois en febreiro temos xa programada que sairá unha novela, que será pues, a segunda parte desa novela miña do ano 2025, El siglo del milagro, século milagre, que tivo moito éxito, a verdade, que bueno, pues, que nos colocou en primeira liña, non? Da novela histórica a nivel de toda España. Bueno, pues imos coa continuación desa novela, non? En febreiro. E nada, e estou escribindo, agora vou dedicar todo o verán a escribir, estou a, bueno, pues a xornadas, a verdade, que moi productivas, de 8, 10, 12 horas diarias, e en eso estamos, bueno, pues sacando adiante unha nova historia para que chegue a xente.
0: Caramba. Bueno, pues agradecemos moitísimo este café, esta posta a punto de todos tus plans a curto prazo. Moitísimo ánimo, feliz verán, Rodrigo, e grazas por atendernos.
1: Muchas gracias, Eva. Voy a intentar ahora tomar algo para recuperar esta voz de ultratumba que me quedó después de niño. Evidentemente, pues
0: bueno,
1: hay mucha gente con la que hablar, muchas cosas que decir y bueno, claro, muchas ganas de estar, ¿no? Entonces, pues la voz quedóme así como ves, pero estoy recuperada.
0: No sé, porque... pero todos estáis igual, ¿eh?
1: Hombre, claro que estamos todos igual, claro que sí. Es puro entusiasmo, ¿eh? Es decir, todo claro, esto es por puro entusiasmo y al final no controlas, ¿no? Como acaba apagando a voz. Y tengo que recuperar porque... O día 1 de agosto, sábado, pues vou estar aí na Feira do Libro da Coruña, pois facendo unhas actividades moi chulas, vou estar participando nunha charla, despois imos facer un paseo pola cidade, polas localizacións da batalla onde, bueno, pois que libraron os ingleses cos coruñeses, esa batalla onde, bueno, pois Drake, o pirata Drake, quiso arrasar coa cidade da Coruña, e gracias á heroicidade dos homes da Coruña e sobre todo das mulleres, e sobre todo desa muller que pasou a historia co nome de María Pita, aínda que non se chamaba así, pero bueno, pois conseguiron defender a cidade. Entón, o día 1, dende a Feira do Libro, imos sair e imos levar a cabo un paseíño de hora e media, máis ou menos, parando nos lugares principais desa batalla e explicando a xente que foi o que pasou en eses días de maio de 1589, para que coñezan a historia da súa propia cidade en profundidade.
0: Atractiva donde as haya, por supuesto, esas citas, además dirigidas por Rodrigo Costoya, que creo que é o mellor director de actividades relacionadas coa historia. Moitísimas gracias, Rodrigo, seguiremos esa pista do ADN, falaremos as veces que se sea menester. Gracias, Ebo Día.
1: Moitas gracias, unha aperta, Eva, unha aperta para todo o mundo.
0: Hasta pronto.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Ovicedo.

Son las 10:21 minutos. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. O impulso e coimpulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.

Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Vicedo.

0: ¡Salud!
1: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de cada

0: Estamos buscando esa información con Joel, concretamente. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Información meteorológica que, o sea, sí que hay que elevar abanico, ¿verdad?
1: Sí, hoy es miércoles, seguimos como en estos días pasados, vais influencia anticiclónica, comenzamos el día en Seral con neboas en zonas de interior, no centro sur da provincia de Lugo, temos a unha neboa no interior da provincia de Ourense, tamén temos as bretas máis costeiras na zona das Rías Baixas, especialmente na zona de Vigo, na zona de Pontevedra, temos bastante nube baixa, tendencia que tanto esas neboas como as neboas de interior vayan abrindo, vayan quedando un día en Seral de ceo moi aberto en toda Galicia, con algunha nube de tipo alto. Na Mariña, debido a ese vento do leste e nordeste, podemos ter unha nube de estancamento. E vamos as temperaturas, sen moitos cambios. Normalmente temos esos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas que poden superar os 36 graus. No resto de Galicia esas máximas estarán en torno aos 25-30 graus, un poquinho máis baixo na zona da Mariña, en torno aos 20 a 23 graus.
0: Bueno, situación que casi podemos decir que somos privilexiados, Joel, porque o resto do país está asfixiándose e de caros vindeiros días máis.
1: Sí, Galicia é unha das pocas zonas, son toca zona de Portugal, tamén a zona de Asturias, onde esa masa de aire cálido non é tan intensa, así que no centro, no leste da Península Ibérica temos unha masa de aire moi cálido, con máximas que superan os 40 graus en prácticamente toda a zona do Mediterráneo, tamén na zona de Andalucía, e aquí en Galicia sí que é certo que temos avisos amarelos, pero son no Val do Miño do Sil, por máximo en torno aos 35 a 37 graus, nada que ver con o resto da Península Ibérica, e de cara aos vindeiros días, pouco a pouco esas temperaturas van ir baixando, de feito, ese mércoles vai ser o último día onde teñamos ese aviso, onde as temperaturas sean altas, a partir de mañá xoves, entran eses ventos do oeste, se entra unha masa de aire máis fresca, teremos a comezaremos o día de mañá xoves con moita humidade, moita nube baixa en toda Galicia, os ceos máis abertos no leste, a tendencia que o avance do día se ceos vayan abrindo, quedando máis nubes no norte, e as temperaturas, como comentei, mañá xoves xa descendendo, prácticamente toda Galicia por debaixo dos 30 graus, salvo a zona da Ourense, onde podemos ter a máximas en torno aos 30, 32 graus. As precipitacións chegarán a Galicia, especialmente na zona do Benres, e na zona do sábado, a man dun embosamento de aire frío que inestabilizará o tempo.
0: Pois, Joel, moitas grazas. Seguiremos contando como están as cousas. Quedémonos con este pronóstico así a curto prazo. Gracias e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.
2: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1.750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.

0: De toda esta historia que queremos contarles a todos vosotros, hay alguien que a vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea pois cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nós, Moitísimas,
1: pois sabemos. Estábamos, digamos, desde as 7 aquí con os animais todos que estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control e nada, viaxesme despistado, perdón.
0: Oi, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos porque sabemos o que, e por iso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Jul, dixo, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación, que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, pois xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nós tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, se deu todo ben e as bestas que son importantes están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí.
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Y, qué maravilla.
1: Y nada, a verdade é que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos roubarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: No, estou tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas, o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fácil as teñeras, mellor.
0: Bueno, cantas. Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas. A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Aí esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están, pues son coitadiños ao final, poñendo as mans, xa rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos, eles poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en 3 días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, digo veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nos pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador. Imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixando 100 bestas dun camión e meténdolas no curro, porque nos estas bestas cuidámolas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada, ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e eso é o que eso decía que non teria sentido validar un camión de bestas e aloitalas, porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nós o que buscamos é unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiose que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve. eso se aprecian todos los que participades, absolutamente, ¿eh? Ese éxito de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad paga pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar da rapa das bestas, non? Pero é unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope, pero sí é eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues, animar un pouco todo o que é ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Pablo.
1: Pois é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamalo unha festa con animais a día de hoxe, unha tradición ligada a animais que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí. A vida cambiou moito, quero decir, ese mismo sentimento que teño, o mellor unha xente maior hora de que lle digas que unha persoa dorme coa cara na cama, que non entenderán nunca porque a xente de antes, non se lle ocurría casi nunca entrar na casa ao can, pois este cambio de mentalidade do mundo. Ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que dan, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Pablo, eso levados o levades no ADN, dende pequeniños, polo que poidemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioria. Bueno, hoxe, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos a 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de loitadores, sí. que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a lelo, a poñer desparasitantes que non foron rapazas, estamos facendo unha separación porque vai vir Purán a facer unha selección de animais, quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero están yo collendo, e ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de para que de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os fins de semana, sempre chegan, baixan no coche e din que hai que facer. Eso é o futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantadores todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Sente que te tendes aí un... Pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes, os ouvintes, escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse aloitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de loitadores, non hai... Hai veces tamén que dir, pero iso é ximnasio, no, o que quere ir, vai, o que non quere ir, non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado, porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil. o entender que esta vez de esa zona de Cuntisa que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bueno e todo, e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que hai os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que sea un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza, non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar no curro. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, ou seja, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrarla, porque senón hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnológico. Oye, pois hai que menos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vainos axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traerás para aquí para meterla no centro acollida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque está iso máis correcto. Sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. Unha manga, que é un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos. Non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión, nin por contentar a un público, sino porque temos amor polo que estamos facendo e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque eso que van pagar os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer, para levar os coches ao taller, para todo.
0: Que maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un... todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, ese calor tremendo, a verdade que, mira, tamén o

0: lo que estamos facendo, e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque iso que van pagar os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer para levar os coches ao taller, para todo.
1: Qué maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un bueno, todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo, seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, ese calor tremendo, e a verdade é que, mira, tamén o público ten un mérito importante, porque aguantamos, ou aguantaron aí o sol, horas e horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e bueno, hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo, porque ves aí o bo ambiente, que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama, e o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí as 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade que tan noso todo, que un se impregna de todo, ¿eh?
0: Sí, hay que ser positivo, ¿no? O sea, imposible hacer una festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que, xa sabe, que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí, pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas, e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións, como liberar espacios, sabíamos que viña calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, sino porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque bestas hai moita besta todo o tempo, pero hai momentos sin bestas, e bueno, bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Esa claro. Xente seguro que cando venga un sitio como Sabucedo non quere pasar moito tempo durmindo, porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo, e de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque non, que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, senón que hai moito máis detrás.
1: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Bestas, traballa con esta xente, todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns odito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén.
0: Sí,
1: grazas.
0: Sí. Veña, tá logo, grazas a vos.
1: Unha aperta, tá pronto. Aperta.

0: Qué maravilla, teníamos que telo todos los días abrindo programa. Oliver, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: ¿Qué te dirías? Anda, que no madrugo, ¿eh? Sea más na miña vida.
1: Buah, vaya madrugón, ¿eh?
0: pero que además es lo que che queda, ¿eh? Por diante.
1: Bueno, vengo a fin de semana intensa, sí.
0: Sí, pero día clave o día 25, que ahí sí que non hai outros ollos que non sexan para pasar o día máis festivo, si cabe, en Galicia, aí estaredes, ¿eh?
1: Aí estaremos no festival, sí, señor, estaremos en Compostela pola tarde para facer bailar a xente, pasar un bo rato.
0: Un rato maravilloso como este que estábamos escuchando, porque animades absolutamente todo, a orquestra, Bravú, Shanghai, toca os saxofóns de Occidente. ¿Esto como lo explicamos, Oliver?
1: Os saxofóns de Occidente, bueno, pues eso é o título do noso disco, do noso traballo. Esto ven dun discurso que nos leva Xurxo Souto. E é que en Grecia o sol saía porque Orfeo tocaba a arpa para que saíra o sol. En cambio, en Galicia, pois, o sol túmbase, deítase no mar, porque os saxofóns do Occidente son os que fan deitarse. E vai un pouco por aí a historia.
0: Qué bonito, ¿eh? Una historia. Siempre hay que buscar algún tipo de lenda, ¿verdad? Para hacer que todo sea todavía más mágico. Pero no vos ocaso con sair o escenario, con esa fuerza, ese look y esa alegría que tendes todos, que sodes uns cantos, pues creo que ya no hay más lendas, ¿eh?
1: Somos una bachea, sí. Pero bueno, siempre está bien tener un discurso que vaya fiando todo concerto, ¿no?
0: Sí, tamén é verdade, porque abrimos ás 20:30, como decíamos, en Santiago de Compostela, o día 25, pero a partir de aí a xenda repleta, porque con esa idea de verbena, de pop, de rock, sobre todo verbena, non faltan en Galicia en todo verán,
1: No, isto vai ser unha gran festa, e ademais é un gran festival, o festival, porque sempre aposta por bandas galegas, bandas da zona, e sempre está dando grandes oportunidades a todo o mundo para tocar. Un festival dos que xa quedan poucos.
0: Sí, a verdade é que sí, pero logo hai outro e despois outro na costa, no interior. Estáis, bueno, por decirlo de algún xeito, estades de moda, non?
1: Que estamos de moda.
0: Claro.
1: Pues non sei se estamos de moda. Sí que é certo que este verán temos a sorte de estar traballando bastante e de poder estar en grandes festivais, vamos, destes que nos gustan, non macro festivais, ese non é o noso circuito ese, por decirlo así, ¿no? Pero sí que temos grandes festivais feitos por grandes persoas que fan o seu traballo con moitísimo amor e moitas veces con poucos recursos ou poucas axudas, e aí onde andaremos nós.
0: Sí, bueno, decíamos que é un bo equipo, teñen aí unha posta en escena estupenda. Está Miguel Lompaz a batería, percusión e voz, Antón Díaz, baixo e voz, Guni Varela, guitarra e voz solista, Xan Xove, que a gaita e voz, María Prado, trompeta e voz, Richie Casas, saxo alto e voz, Martiño da Bandeira, saxo tenor e voz, Olicano, que é ti, saxo barítono, freuta transversa, sintetizador, voz e baile ao vivo. Ti eres o que tes a tarxeta de presentación máis longa, ¿eh? O resto van a ser un pouco de seta, non?
1: Sí, ainda quedan por nomear aí a
0: Xurxo Souto,
1: Gabón,
0: e Max Ferreiro.
1: Max Ferreiro, técnico de son, sí. E a Luis Miranda, que é a incorporación desta última tempada que ven co trombón.
0: Claro, aí,
1: un auténtico orquesta.
0: Sí, xa digo, os desplazamentos son xa, pois, un panorama.
1: Sí, a verdade, claro, son... certo que hai algúns anos, pois, era moito máis típico ter así grupos de tan numerosos, non? E hoxe en día a tendencia, pois, é moito máis a reducir, a facer, bueno, pois, o que máis se leva agora mesmo é un cantante ou unha cantante con un DJ ou alguén que te ponía a música detrás, non? O sea, suelen ser formatos moito máis pequenos o que se traballa hoxe en día. Pero bueno, a verdade é que é unha alegría cando podemos apostar por unha banda así grande, hai moito máis dinamismo no escenario, dá moito máis xogo para facer arranxos, para traballar cos diferentes timbres. E aí, bueno, estamos agradecidos que poida seguir funcionando esta banda.
0: Sí, totalmente. E tanto que sí, sempre son a bon rollo, a verdade. E a non hai verbena que se precie que non poñades a todo o mundo a saltar e a bailar, que é o que realmente precisamos, sobre todo agora que estamos escapando desa ola de calor que está por toda esta. Nos saqueou fresquiño, podemos bailar e sudar todo o que sexa menester. Con que repertorio? Contanos, Oli.
1: Pois mira, vamos a hacer, temos un, como di o nome, a Orquestra Bravú Xangai, pois o que vamos a hacer é Bravú, música Bravú, en Bravú esta música que xa nos ven acompañando dende os anos 90, ¿no? Formada por, que era unha estea musical que unía diferentes grupos de Galiza, que tenían en común, pois, que facían música en galego, moitas veces cunha tendencia máis tirando cara ao rock, cara ao punk. Pois isto é o que facemos nós. Damoslle unha boitiña, intentamos adaptala ao tempo no que estamos, adaptámola á banda que temos, e buscamos un poquinho máis tamén algo de nos arranxos, un poquinho máis, que teña un poquinho máis de clase a veces. Pero bueno, a esencia sigue sendo o rock Bravú, e o que vamos a escoitar.
0: Ajá, para todas as edades,
1: Para todas as edades, porque hai boa verdade que cada vez nos sorprende máis. Facemos a veces algunha versión da época do Xabarín, e é increíble que aí están todas as edades bailando e sabendo esa canción, ¿no? Cantar un estona lavadora e ver a nenas e nenos de 5 a 10 anos cantando e bailando con nós, impresionante, e ao mesmo tempo seus pais de 40 e 50 tamén votando.
0: Sí, que é unha maravilla. E despois vos nos desplazamentos que escoitades.
1: Nos desplazamentos.
0: Sí, que poñedes no coche,
1: sí,
0: hombre, a ver.
1: Somos 10 persoas, entón aí cada un vai tirando un pouco do seu, non? Pero bueno, certo que sí que nos atopamos en moitos estilos, atopámonos en moitos estilos, vámonos pasando moita música por WhatsApp, moitos vídeos, e bueno, eso está moi ben, ¿no? Porque bueno, eso, cada un de nós ten a súa música, os seus estilos favoritos, ¿no? Pero cando traballas así para un grupo, penso que é importante saber o que lles gusta aos demais, para cando faz un arranxo ou propós un tema novo, que este adaptado á persoa que está tocando, ¿no?
0: Sí, eso sí, pues...
1: tocamos moito, escoitamos moito rock, escoitamos moita, bueno, eu escoito moito música electrónica, moita tamén algo de pop, jazz, clásica, bueno, aí.
0: Cada un
1: aí non nos pechamos. Sí.
0: Bueno, eso está moi ben, porque así tamén enriquece o propio grupo todo. Pois, que imos decir? Que non tenes ni a posibilidad de descansar o día 25, que descanso nacional.
1: Bueno, somos músicos.
0: Vida dura vosa, ¿eh?
1: Somos músicos, non temos cartos, nin fin de semana, nin vacacións.
0: Bueno, pero dades vida, sodes así como sanitarios, sí, sí, espirituais.
1: Ah, bueno, a verdade é que é unha sorte, un traballo magnífico, o mellor traballo do mundo este.
0: Sí, pois sí, o da radio, que nos permite escoitar a xente como a ti, así que sabes que compartimos hoxe a alegría. Pois nada, quero decir que moitísimas gracias por tomar este café con nos, que saia todo de maravilla, e que é un gusto contar con esa aportación que facedes a noso día a día, claro que sí. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ti.
0: Una aperta. Hasta pronto. Chao. Chao.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Media da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristianos. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de suyo vive a romaxe vikinga en Obicedo.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz Carballo 99,8.
1: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
2: Bonjour, Carballo. Ya abierto a Lena Flelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. ¡Te esperamos!
3: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
2: Este verán, Carballo soa máis preto ca nunca con Sons de Aquí, un ciclo de 4 concertos en espazos singulares do noso concello. Antes de cada actuación, unha breve visita guiada achegará ao público a historia, o patrimonio e as tradicións de cada lugar. A primeira cita será este xoves 23, no Miradoiro de Santa Irene, con un tobello e a súa música tradicional galega para cantar e bailar. Tanto a visita guiada como o concerto son de balde. A visita comeza ás 8 e require inscripción previa en carballo.gal. O concerto comeza ás 8:30 con acceso libre. Descubre Carballo a través da música. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña.
3: Yo no creo.
0: Radio Voz Carballo 99,8.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de miércoles 22 de xullo. Temos ceos con nubes altas que non impiden o paso do sol. Temperaturas agradables. O iso é o que se espera nas principais principais horas do día. Saúdos de Fran Rodríguez. Veremos que nos depara o que está que é o que está previsto que nos depare o que resta desta xornada cando conectemos con Meteo Galicia. Arrancamos este Voces de Bergantiños de miércoles contándoles que a Lagoa de Valdallo segue pechada, que a situación medioambiental vai a pior co paso dos días, non só afecta a fauna da zona, senón que tamén prexudica aos veciños, visitantes e negocios do lugar. Pídese reunión a tres bandas para buscar unha solución que evite ter que pasar por isto cada poucos meses, pero mentres casi todo o mundo concorda en que habería que actuar xa. Está en risco non só a economía dos e das mariscadoras do lugar, que a día de hoxe nada teñen que recoller, tamén está en risco o benestar dos veciños e veciñas e, sobre todo, o ecosistema da Lagoa, unha das xoias medioambientais de Galicia, de especial protección, que parece non estar realmente tan protexida. 12 e 2 minutos, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de mércores.

O límite para desguaces de barcos en Cee será a capacidade do porto, concedida autorización ambiental para desmantelar buques de máis de 500 GT. O gusano soldado e a seca teñen en alerta aos gandeiros da zona. Os produtores de leite temen un novo ataque da praga.

O alcalde de Carballo pide abrir a canle de Baldallo mentres non haxa unha solución definitiva. Daniel Pérez falaba onte no Voces de Bergantiños das consecuencias medioambientais.

Comezamos por C. A empresa Broken Boats, instalada no porto de Brens, está rematando o desguace do seu primeiro barco de 50 metros de eslora e atracado en C dende novembro de 2023. Dende que a empresa puido comezar a traballar xa en maio de 2024, só realizou o desmantelamento dese pesqueiro de ferro e doutro de madeira. Parece que o motivo desa escasa actividade foron as dificultades para contar cos recursos necesarios, pero tamén as limitacións ás que estaba sometida a autorización que tiña a compañía. As cousas poderían cambiar a partir de agora porque a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade resolviu favorablemente a autorización ambiental integrada que permitirá a firma con sede en Ourense desmantelar buques co único límite do tamaño na zona de atraque, que é duns 120 metros. A primeira solicitude presentada por Broken Boats era para barcos de menos de 500 GT, que ven sendo o arqueo bruto, o que limitaba moito as posibilidades do desguace. Con esta nova autorización, avanza no trámite para que Brens se convirta no segundo porto tras o Musel de Xixón en poder desmantelar barcos de tanto peso e volume.

O gusano soldado e a seca teñen alerta aos gandeiros da zona en canto ao gusano. Según os últimos datos ofrecidos na campaña, o Concello de Zas está no top 5 de maiores capturas de adultos por trampa, con 90 exemplares. A zona aínda está moi lonxe dos hasta 800 recollidos en algún punto de Mazaricos ou os 280 de Santa Comba, pero ambos son concellos limítrofes, polo que os gandeiros da Costa da Morte están en alerta. En teoría, a maior actividade do gusano xa pasou, pero trátase dun defoliador moi activo de gramíneas e de herbas, polo que cando está seque, probable que se dirixa de novo ao millo. Para os gandeiros, a campaña do millo é fundamental porque dela depende boa parte da alimentación anual das súas reses. A acción deste gusano soldado o que fai restar volume ao futuro silo. Xa é mala consecuencia, pero é peor se engade a sequía, que comeza a ser moi preocupante. A partir de agora, as cousas complicaránse aínda máis porque a planta necesitará auga para poder formar a espiga, que é donde se garda a enerxía que proporciona o silo aos animais.

Luisa López e Romina Soneira serán as dúas novas concelleiras do PP de Camariñas. Haberá que esperar a setembro para que se poida tomar, para que podan tomar posesión en sustitución de Manuel Mejuto Ríos e de Marta María Mouzo Pose, que ocupaban os postos terceiro e cuarto da lista do Partido Popular nas pasadas eleccións. As futuras edilas ocupaban as prazas novena e undécima da candidatura popular, polo que houve outras catro persoas que renunciaron cando faltan 10 días para a celebración do faltan 10 meses para a celebración dos comicios locais. A Xunta contribúe con 111.000 euros a financiar o Servizo de Salvamento e Socorrismo en 11 concellos da Costa da Morte durante estes meses de verán. Así o explicaba a delegada territorial na Coruña, Belén do Campo, durante unha visita á Praia Fisterrana de Langosteira, na que estivo acompañada polo alcalde Luis Insua, polas concelleiras Susana Rodríguez e Jennifer Suárez. Este ano o Goberno Autonómico destina 1,5 millóns de euros a esta liña de axudas, que se otorgan en réxime de concurrencia competitiva e que buscan apoiar as entidades locais na prestación deste servicio no período comprendido entre o 1 de xuño e o 30 de setembro.

0: E inaugurada fai algo máis de 20 anos no entorno do Porto de Corme, a escultura que homenaxea os percebeiros ten dende o luns un novo fogar. O monumento, esculpido por Beatriz Salcedo, foi trasladado ao entorno do Faro do Roncudo por petición da Asociación Veciñal e da Cofradía, e ca colaboración da Consellería do Mar, Portos de Galicia, Concello de Ponteceso e Autoridade Portuaria. Onte visitaba os estudos da Radio Voz en Carballo o alcalde carballés Daniel Pérez. Tocaba analizar a actualidade municipal carballesa. Esa actualidade pasaba por, entre outras cuestións, a firma do convenio que a Fundación Amancio Ortega para a construción e equipamento do edificio que albergará as entidades sociais carballesas. Serán elas as que xestionen o espazo, unha boa nova para toda a comarca de Bergantiños, apuntaba o alcalde.
1: O convenio vai ser importante, como dixiste, non só para Carballo, creo que para toda a comarca, pola proxección que vai a ter, e porque nos vai convertir en referentes de benestar social, e sobre todo vai supoñer que as entidades que prestan servizos de carácter social en Carballo e na comarca van contar con un espazo de referencia, e sobre todo tamén isto vai redundar en mellorar o servizo que lle prestan aos usuarios e usuarias das diferentes aspectos que nos que prestan servizos estas entidades. Eu creo que é unha moi boa nova, creo que hai que agradecer unha vez máis a Fundación que apostase por este proxecto. Que xa digo, nós presentámoslo dentro do Concello nesas primeiras reunións, nesas tomas de contacto co aval que supón o traballo realizado por todas estas entidades sociais durante moitísimos anos, polo arraigo que demostraron durante todo este tempo, e creo que iso conxuntamente co modelo de xestión, que vai ser un edificio autoxestionado polas propias entidades, foron elementos fundamentais para que a Fundación apostase por edificio de entidades sociais, por financiálo dunha maneira tan íntegra e tan xenerosa.
0: Tamén falábamos co alcalde dos fondos dos proxectos beneficiarios dos fondos europeos Edil. Van a bo ritmo, aínda que haberá que licitar de novo a reforma da Praza do Concello e as rúas aledañas.
1: E seguimos traballando neles, é dicir, é verdade que xa o dicíamos, que tiñemos cuestións que estaban xa moi avanzadas, siguen a bo ritmo, os plazos administrativos neste caso son os que son, hai uns hitos que aquí hai que ir cumplindo, Carballo está ben posicionado, e as obras continúan cada unha no seu estado administrativo, pero a moi bo ritmo. Con algúns problemas, é verdade, en canto a contratación que estamos tendo, pero...
0: A Praza do Concello, por exemplo,
1: sí,
0: de contorno.
1: No, era xusto no que estaba pensando, Fran. Pero, unha, que non é un problema, desgraciadamente, só de Carballo, que é un problema de moitos concellos, que hai, sobre todo a hora de licitar, cada vez hai as empresas, motivado seguramente pola fluctuación constante dos prezos, o problema que existe cos abastecementos, cos proveedores, pois as empresas, lógicamente, non se deciden a entrar nun proxecto que, dende logo, estamos falando de un proxecto de casi 2 millóns de euros, sería apetecible para calquera empresa. Tamén é verdad que non todas as empresas teñen o pulmón e a capacidade para afrontar unha obra deste tipo, pero non hai, dicir, dende a área de contratación, dende o momento en que quedou deserto, xa se seguiu traballando para sacalo, para corregir esas posibles axustes que houbera que facer para facer esa obra máis apetecible, digamos, e xa están traballando niso. Eu creo que nas próximas datas xa vamos a ter novidades, e estou seguro que vai haber empresas interesadas en realizar unha obra que vai cambiar a agora da nosa vila, e eu creo que para ben, vai na fazer máis accesible, máis para as persoas.
0: En Carballo vais humanizar a Praza de Vigo, lugar no que se atopa o centro de maiores, será máis accesible, fará que cambie para mellor unha zona que tamén albergará o edificio de entidades sociais, está moi preto do centro médico. Neste caso, conta con axudas da Deputación Coruñesa.
1: Outro exemplo desa colaboración institucional que tanto agradecemos ao Concello de Carballo, hai unha, neste caso é a Diputación a que pon unha porcentaxe alta do que vai supoñer esa modificación, esa obra. É unha obra que está pensada para mellorar todo o entorno do centro de maiores, pero tamén para mellorar todos o que son os servizos de toda esa zona. Por lo tanto, tamén van repercutir positivamente nos veciños e veciñas da zona. E, a súa vez, hai que enmarcalo nesa actuación máis integral que se está realizando, que se vai a realizar, precisamente polo novo edificio de entidades sociais, pola ubicación estratégica que vai ter o edificio próximo a Praza de Vigo. Por lo tanto, aí eu creo que tamén en pouco tempo vais a ver un cambio para mellor.
0: obviamente tiñamos que pasar pola situación na que se atopa a lagoa de Valdallo, continua pechada, o alcalde falaba dos problemas que isto xera tanto a fauna como a veciños e veciñas.
1: Vamos a ver, primeiro hai que recordar que a lagoa, é dicir, a quen lle compete, a quen lle compete a conservación, o cuidado, e calquera actuación na mesma é a Xunta de Galicia, neste caso, a Patrimonio Natural da Xunta de Galicia. Esta situación, o peche da lagoa, xa se dou hasta en tres ocasións nos últimos anos, 3-4 ocasións. O ano pasado, os mariscadores, os negocios, a veciñanza, o propio concello, pedíamos da Xunta de Patrimonio Natural o mesmo, que era a apertura inmediata para solucionar no inmediato un problema que non se pode demorar, é dicir, unha situación que non se pode demorar porque está afectando realmente a está xerando mortandade de peixes, o problema dos mosquitos, pero non só iso. É dicir, o banco de marisqueiro que hai ali, neste momento falaba outro día co presidente da cofraría, bueno, dos mariscadores, e dicime que o 70% da cría está morta. Se non se toma unha decisión urxente, e vai ser difícil, bueno, van perder esta tempada. Pero máis alo disso está o problema de salubridade que supón ter toda esa auga encerrada. Por encima, con temperaturas altas, como se prevén nos próximos días, eu creo que vai ser un problema.
0: Insistía o alcalde que, aínda que haxe que facer unha valoración máis profunda con outras administracións para ver cal sería a solución a longo prazo, agora mesmo é urxente abrir a ría. Parte da conversa que tiñamos con Daniel Pérez, alcalde de Carballo, onte no cita co Concello aquí en Radio Voz Bergantiño, son as 12:15 do mediodía.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Esta hora pasamos por Meteo Galicia, falamos con Joel Cid. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estamos?
3: Hola, muy buen día.
0: Que nos espera nesta xornada de mércores 22 de xullo, na que temos alguna nube alta de momento?
3: Sí, así seguiremos en esta xornada de mércores, con esos ceos moi abertos, con nubes de tipo alto, que non impedirán o paso do sol, o vento, hoxe soprando de componente oeste, e as temperaturas sen moitos cambios, valores que estarán preto, mesmo superando os 25 graus.
0: Estado do mar para hoxe?
3: Pois o mar en xeral moi tranquilo, non temos aviso, nin un aviso vixente, temos vento frouxo de componente oeste, e ondas que están en torno ao metro, metro e medio.
0: E que nos espera para mañá xoves?
3: Pois mañá sobre xa, maior nubosidade, xa entra ese vento do oeste, unha masa de aire atlántico máis templada, que fará que teñamos unha primeira metade do día con bastante neva, nube baixa, tendencia que van abrindo os ceos, creando unha tarde xa de ceos alterando nubes cos claros, ventos, como comentei, soprando de componente oeste, as temperaturas sen moitos cambios, ou con lixeiros descensos, xa máximas que están por debaixo dos 25 graus.
0: Esperamos auga, creo, para final de semana.
3: Sí, a proba de chuvia vai ir en aumento, xa nas últimas horas do xoves, pero especialmente o venres, onde xa teremos chubascos máis probables e máis intensos nas horas da tarde, debido a un embolsamento de aire frío, que se vai situar preto de Galicia, que inestabilizará a atmosfera, con temperaturas que siguen baixando, esa valores en torno aos 20-22 graus.
0: Bueno, pois esta é a situación meteorológica que nos espera para o que resta desta xornada. Tamén mirábamos aos vindeiros, as vindeiras xornadas. Joel Cid, que teñades moi bo día en Meteo Galicia. Escoitámonos mañá.
3: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Pues chega algo de agua de cara a final de esta semana, algo que tal como estamos, tenemos que agradecer. Doce, casi 18 minutos do mediodía. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de mércores 22 de xullo. Estamos no mes de xullo, temos citas por doquier, para todos os gustos, incluso para todos os bolsillos. Entre outras citas, Olif Incances, por ali pasaremos hoxe con varios protagonistas, ademais. Esta fin de semana tamén temos o encaixe no camiño, por Camariñas pasaremos, mañá en Carballo, en Lema, concerto de Un Tobello, falaremos cuntos integrantes con Xavi Gómez. A partir da 1:05 abriremos os teléfonos para que as dúas primeiras chamadas se leven as dúas entradas que imos regalar hoxe. Xa saben que temos un número de teléfono ao que poderán chamar a partir da 1:05, xa avisaremos cando abramos as liñas. 881-820122, 881-820122. Os mércores pasamos polo Voces Literarias con Belén Edreira. Hoxe tamén imos pasar polo Centro Comercial Aberto de Carballo. Siguen dando cheques regalos por valor de 50 euros, a través desa campaña do Precio Xusto. Buscaremos o final do Voces de Bergantiños un mércores máis dende Ponteceso con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24, ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
3: Bonjour, Carballo. Ya abierto Alena Flelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. Te esperamos.
4: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
5: El demo lo canto con Honduras.
4: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
1: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24, ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 12:24 minutos do mediodía, temos citas, bueno, non imos dar feito, vale, para estar en todas. Pero quédense con este dato. 20 anos cumpre o LIF en Cances. Algo que se organiza dende a Asociación Cultural San Campio de Cances, con cuxo representante Fran Méndez falamos a continuación. Fran, que tal, como estás?
1: Hola, buenos días, Fran.
0: Oh, había que celebrarlo grande.
1: Hombre, sí, había que celebrarlo grande e facendo algo diferente, ¿no? Que menos, que con 20 anos e facendo algo diferente.
0: Bueno, para empezar, ahora en Obrán, que xa non está mal, un cambio interesante.
1: Sí, a verdad que desde que empezamos vámoslo facendo sempre en novembro, coincidindo con novembro con música. Facía xa moito tempo que iríamos telo xa para unha fecha do Gran. E bueno, aproveitando a coyuntura de que, bueno, pues había esta carreira do Graveliño que xa o ano pasado terminou en Cances, e bueno, pues entre un poquinho a proposta deles e tamén como nós xa tínhamos ganas de cambiarlo, pues este ano probamos a facelo en esta fecha.
0: Oye, o Graveliño, que uno non coñecía, para falar precisamente disto, pues temos ao teléfono a Alejandro González e a Víctor García. Alejandro, que tal, como estás?
2: Hola, moi bons días.
0: Víctor, andas por aí tamén, verdad?
2: Que tal, moi boas, moi bons días. Sí, sí, sí, aquí andamos.
0: Escoitades ao meu tocallo Fran tamén, non? Escoitadelo ben.
2: Sí, perfectamente.
0: Bueno, pues eu quero que me contedes, dame igual, Alejandro, por exemplo, que é isto do Graveliño?
2: Pois mira, o Graveliño saliu ano pasado, que aí Víctor, conocéramonos unha vez nunha ruta de ciclismo, de Gravel, e me dixo, oye, ti subes fotos moi chulas e tal, de onde é eso? Nada, dixenlle, pois é aquí en Carballo, en concreto pola zona de Cance e tal. E claro, el interesouse e díxome, é porque non organizamos unha social ou algo que se dé a coñecer ese lugar. E nada, o ano pasado empezou así, fixamos unha, coñecín a Fran, que nos deixou as instalacións de San Campio, e a verdade é que todo o mundo quedou encantado polas carreteras que temos por aquí, e toda a tranquilidade que se ve. Camiños, nada, este ano decidimos volver a facela. E comentei a Fran si poderíamos coincidir co evento do LIF in Cances. E así empezou todo.
0: Ben. Víctor, estamos falando do Graveliño, vale, pero bicicletas Gravel, que é isto? Que teñen de especial? Empecemos por aí.
3: Sí, pues especial, mira, pues debe de ser agora mesmo alguna, o sea, modalidade máis popular, penso eu, que máis está a crecer, digámoslo así. Vale, e sí que é verdad que al final é unha bici de carreteira, vale, pero con unha roda, digamos, moi similar a unha mountain bike, ¿no? Rodas moi anchas e demais. Que nos dá todo isto? Pois dános muitísima libertad, muitísima diversidade en canto a usabilidade, ¿no? De unha bici así, de que al final tanto vale para carreteira, vale para carreiros, vale para pistas, para, en fin, para todo que sexe un pouco off-road, ¿no? Entón, bueno, que deso aquí temos moito en Galicia. Bueno, é verdade que tamén vai con un espírito, non? É decir, o creo que o Gravel está pegando moi forte porque tamén é verdade que non vai tan ligado, digamos, a un ciclismo tradicional, sino claro, que ven a ser tamén romper moitos moldes en canto a xente nova que ven a mirar, oye, que é isto, non? Tal. Entonces, como hai unha barra de entrada mínima, que é tener unha bici, non? Pero sí que é verdade que notamos moito que hai moita xente, pois, máis aventureira, que non vai buscando velocidade o competición, non? Que tamén hai, bueno, últimamente, non? Tamén hai cada vez máis, pero sí que é verdade que sobre todo a diversión e a inclusividade, tanto a incluso como a as mulleres, vale, o ciclismo femenino, é decir, que ten que ser parte deste movimento, non? Entón, sí que é verdade que se eu podo descartar alguna cousa, o Gravel, digamos, está moi de moda, porque sin duda celebra esa inclusividade, vale, de varios perfiles, vale, de calquer perfil, de calquer velocidade, de calquer experiencia, Bueno, eso é unha celebración, realmente.
0: Vale, vale, vale, vale.
3: Eu, como dixo Alejandro, al final, isto é o Graveliño, sí, naceu así como unha cousa, oye, pois pues eu teño aquí unha zona moi chula, conozco, e tamén ten espírito de coñecer a Galicia, non? Espírito de coñecer aquelas aldeas, como decía Alejandro ainda hoxe pola mañán, aquelas aldeas, aqueles sitios olvidados case, que merecen a pena descubrir, que a veces, moitas veces, non sabemos nos ni o que temos, non? É decir, que é o Graveliño, bueno, primeira edición pasou por Verdes, en fin, hai moitísimos sitios, nos fai nos ilusión eso, xuntar a xente, e tamén de unha forma de decir, oye, unha forma de facer turismo, unha forma de conocer a Galicia,
0: sí, sí,
3: de outra maneira, non? Quizá de outro xeito. Entón, bueno,
0: que as pistas que temos, efectivamente, fai nos falta rodas todo o terreno, porque en algún sitio... fai falta. Oye, Alejandro, temos bueno, dúas probas, unha corta e unha longa, unha de 45 km e outra de 90. Por onde imos transitar nunha e na outra?
2: Pois a máis corta, dirección Coristanco, sí, alrededores de Carballo. Pasa polo centro de Carballo, polo paseo do Anllóns, toca un pouquiño tamén, polígono de Berto. E xa chegaría de volta por Oza a Cáncer de novo. Eso pa xente que se inicie, bueno, que teña, que non queira facer tanto recorrido. E despois alarga, sí, alarga, xa entramos en pistas olvidadas, carreteras secundarias, as que nos levarán ata Zas, bueno, Santa Comba. Vale. Tocamos un pouquiño aí por todo.
0: Ben, ben, ben, ben. Bueno, pois o Graveliño, a outra novidade. Primeiro, que temos o Living Cances no verán. Segundo, o Graveliño, que segunda edición, non? A todo isto hai que poñerlle música. Fran Méndez, que tal? Como estás?
1: Ben, ben, sigo aquí,
0: Sigues aí, sigues aí. Oye, o apartado musical, bueno, non o dixemos, pero creo que imos ter tamén para poder disfrutar de do festival, food trucks e demais.
1: Sí, creo que tamén eles teñen unha sorpresa, que ven un coche antigo, un Ford Mustang, creo que algo disto tamén ven, para que a xente poida disfrutar tamén, a darlle un

0: Tocamos un pouquiño aí por todo.
1: Ben, ben, ben, ben. Bueno, pois o Graveliño, a outra novidade. Primeiro, que temos o Living Cancers no verán. Segundo, o Graveliño, que segunda edición, non? A todo isto hai que poñerlle música. Fran Méndez, que tal? Como estás?
2: Ben, ben, sigo aquí, sigo aquí.
1: Sigues sigo aí, aquí. Sigues aí. Sí. Oye, o apartado musical, bueno, non o dixemos, pero creo que imos ter tamén para poder disfrutar de do festival, food trucks e demais.
2: Sí, creo que tamén eles teñen unha sorpresa, que ven un coche antigo, un Ford Mustang, creo que algo disto tamén ven, para que a xente poida disfrutar tamén, a darlle un poquinho máis de ambiente, que creo que vai haber un pouco. E logo, pois, nos no apartado musical, pois, obviamente, van a estar tres grupos. Como sempre, levamos 20 anos apostando por grupos locales e da contorna, sí, de toda a comarca. Neste ano van a participar un grupo que se chama Mangata, que son catro rapaces de 16 a 17 anos, de Malpica, de Carballo, de Laracha, e que fan así unha música tipo garaje rock, definiría eu. Logo vai a estar Máxica, que é un grupo de Cerceda, que ainda que tamén hai xente de varios sitios, e que está liderado por Manuel Silveira, que era o ex-guitarrista de Cénzar. E por outro lado está un grupo que se chama Plástico, un grupo carballés de reciente creación, con xente veterana. E Plástico é, digamos, como un homenaxe, un recordo a unha tienda, mítica tienda de discos que hubo en Carballo, que se chamaba Plástico.
1: Con Javier ao frente.
2: Javier Vaquero. E a verdade é que decidiuse de chamarle Plástico porque a música que fai Plástico é precisamente a música que escoitábamos na tienda de Javier. Entonces, por eso se decidiu chamarle Plástico. É un pouco eso, invitar a xente a vir, a disfrutar un pouco do ambiente que vai haber, porque xa digo que decías ti, vai haber un food truck, vai haber un coche, vai haber tal. Vamos a intentarlo facelo fora, a ver se o tempo non respeta, se non, obviamente, vai a ser dentro, que vai estar genial igual. E nada, e animar a todo o mundo que se acerca a Cances o sábado.
1: Bueno, pues 20 anos, nada máis e nada menos, do Living Cances, con novidades, como decía, cambia de data, cambia de estación, máis que de data. Temos ese Graveliño con dúas rutas, 45 km a corta, 90 km a longa. Alejandro, Vítor, calquera dos dous, pois estamos falando moito disto, pero non dixemos como apuntarse, como escribirse, como facemos.
0: Pois mira, digo, es que realmente xa está as plazas, realmente entre últimas 48 e 24 horas xa esgotaron, xa,
1: ay, bueno.
0: Realmente apuntarse, te salgo unha baixa que poda haber, senón que nos escriban por Instagram, vamos ir actualizando, pero salvo a última novidade é que eu creo que pola mañan quedaba unha praza sola e xa se complementou, pero bueno, eu sí que diría que todo mundo que invitase a ver o Instagram de Galician Gravel Cycling, e a partir de aí, digamos, aí hai máis información, que nos pregunten, digamos, que nos deixen un mensaje directo por si pues hai alguna plaza libre, vale, por si hai alguien que se quera anotar. Eu tamén quero tamén aproveitar a ocasión para eso, a agradecer a Fran, a todo San Campio, a asociación, é dicir, todo o que están a facer. Creo que verdaderamente é máxica, é algo máxico, e incluso o blend, ou seja, a mezcla dos dous mundos, velos aí reflexado, penso que pode ser moi potente, a verdade que sí. A nos gusta nos a mezcla, gusta nos facer cousas, bueno, distintas, digamos, non tan clásicas, gusta nos un pouco buscar un pouco os límites das cousas. Sin dúbida tamén eso, acompáñanos pois, en Minas e Goloso, que o cafetería especialidade, gústanos tamén apoyar tamén cousas locales, o consumo local, ven la base de que ten aí un autocross, digamos, en Carballo, tamén ven apoyarnos eso co food truck, cos coches e demais. Bueno, gústanos tamén eso, sobre todo eso, ver o consumo local e que ver sobre todo as cousas moi boas que temos localmente que merece moitísima pena. E a Fran, insisto, temos moitísimas ganas de que isto, vamos, de ver isto, ver os grupos, por suposto, vai haber un ambientazo garantizado.
1: Sin duda, sin duda.
0: Bueno, ao Graveliño, inscripcións, creo que xa non queda máis, pero bueno, o festival hai que decir que é gratuito, vai haber unha barra, vai haber, bueno, consumicións, lógicamente, pero que en principio o festival, que todo mundo é benvido, e vámonos pasar ben, claro que sí.
1: Bueno, pues eso, pendientes, por ser unha baixa, para poder apuntarse. E despois, a partir das 8, non, Fran? Empezará o festival, non?
2: Sí, a partir das 8 e algo, según vayan chegando das rutas, pois empezará o festival. A partir das 8:30, máis ou menos, empezaremos xa a ter. Agradecerlle tamén a eles, obviamente, a súa participación, a súa implicación.

0: comunicación, que ainda vamos, temos cousas que facer, e a verdade é que nós estamos encantados de colaborar con eles, que a verdade é que están facendo unha cousa genial, que é promocionar e dar a coñecer o que dicían eles, Galicia, que nós a veces vamos afora e non conocemos o que temos aquí. Sí. Entón, eso é unha cousa moi bonita, é dar a conocer non só a xente de aquí, sino a xente que ven de fora a participar aquí. Eso sí que é moi bonito.
1: Por certo, Alejandro e Vítor, non vos preguntei, dou por sentado que sodes aquí, pero igual estou equivocado. De onde sodes?
2: Sí. O Alejandro son de Carballo, de toda a vida.
1: Ah, vale.
2: Vivo en Entre Cruces.
1: Vale. Vítor?
3: Sí, señor. Eu son de cerca. Eu son venideiro de Betanzos. Eu vivo en Betanzos. Bueno, a miña muller é betanceira, é onde vivo eu. Pero vamos, eu non... Vale, vale. A ver, o movimento Galicia en Gravel móvese desde Vigo, Bayona, Lugo, Ourense, e desde Ferrol, o sea, tocamos varios. Temos varios... Somos varios, digamos, apasionados disto, motivados disto, entonces estamos por todos os lados, vamos a decirlo así.
1: Vale,
3: entón,
1: pues...
3: bueno, de feito, mira, o en agosto temos damos unha social ride en Viana do Castelo, imagínate, vamos ata Portugal, o sea que imagínate,
1: ben.
3: Vamos a xuntarnos con nosos veciños portugueses.
1: Bueno, pues iniciativas maravillosas para celebrar os 20 anos, nada máis nada menos que o Live in Cances. A partir das 8 empezará a música, Mangata, Plástico, Máxica, dos grupos de Carballo e último de Cerceda. Fran Méndez, Alejandro González, Víctor García, grazas por acompañarme hoxe no Voces de Bergantiños. Disfrutade do sábado, que é festivo, por certo. Mira, alternativas para un sábado festivo, que non todo ten que ser Santiago. Temos moito que celebrar e festexar.
3: Carballo mola moito.
1: Cuidademos moito, unha aperta.
2: Moi ben.
0: Gracias.
2: Muchas gracias.
4: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz. Este verán, Carballo soa máis preto ca nunca con Sons de Aquí, un ciclo de 4 concertos en espazos singulares do noso concello. Antes de cada actuación, unha breve visita guiada achegará ao público a historia, o patrimonio e as tradicións de cada lugar. A primeira cita será este xoves 23, no Miradoiro de Santa Irene, con un tobello e a súa música tradicional galega para cantar e bailar. Tanto a visita guiada como o concerto son de balde. A visita comeza ás 8 e require inscripción previa en carballo.gal. O concerto comeza ás 8:30 con acceso libre. Descubre Carballo a través da música. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña. Yo no creo.
5: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir. Armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
4: Bonjour, Carballo. Ya ha abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981 177 394 o escríbenos por WhatsApp al 686 321 534. Te esperamos.
6: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.

0: Continuamos, no Voces de Bergantiños, estamos no mes de xullo por diante, unha máis que intensa fin de semana a nivel cultural e de ocio, Mercado Medieval en Corcubión, o Encaixe no Camiño en Camariñas, Festa do Cochiño en Cerceda, a Santa de Muiño, Orifin Cances, e moitas citas máis, imos ter, creo que se chama Fron, esto de esta enfermedade de que nos poñemos nerviosos, vamos, cando non podemos estar a todas. Temos ondas culturais en Carballo, o programa que este verán estrea o Concello de Carballo e que este xoves, é dicir, mañá, nos vai levar ata o mirador, aquí sí que había balcón, de Santa Irene, en Lema. Ás 8:30, despois dunha visita guiada que se poden anotar, teremos música. Un concerto en directo con Xavi Gómez e Vieito Pereira. Eles son nada máis e nada menos que Unto Bello, Xavi de Brens, C. Témolo hoxe outro lado do teléfono. Xavi, que tal? Como estamos?
1: Que tal? Con moita gana, ti que tal?
0: Aquí esperando porque aquí, a ver, hai sitios que non hai balcóns, como reza a canción a Xerid de Unto Bello que acabamos de escoitar, pero aquí tenes un balconazo,
1: Aquí sí. Xa buscamos a propósito tamén.
0: Sí, non? Sí. Bueno, esta vai soar. Oye, como vai o Bran? Pasaba desainada polo Gallás?
1: Sí, a semana pasada pasamos por ali.
0: Que tal?
1: O viernes, e a verdade que foi increíble. Despois, o domingo, fomos a Touro. E a verdade que temos moito ganas de seguir con esta semana. Ir aí por Carballo, pola zona, e xa despois ir para o sur o fin de semana final. E con moita gana de disfrutar a xente de Carballo tamén.
0: Pero non parades.
1: No, estamos bastante a top este verán. Ben. Pero bueno, que todos os males sean eses.
0: Vamos. No caso de Carballo, vides a Lema, zona de Baldallo, terra de folclore, de oralidade, de recollidas, hai mente, un emblema ademais na tradición. Sí. Bueno, pues sitio para ir ca vosa música, sí señor.
1: Sí, é unha honra poder chegar a estos sitios nos que nos tamén recollimos, e nos que vimos moitas veces cando éramos pues unhas crías que viamos pues como se cantaban estas cancións desos sitios, ir tocar a eles, pues bueno, tamén nos genera moita satisfacción e tamén nos da emoción, así que maravilloso. Por partida doble.
0: Sí. Bueno, falamos dun concerto ao aire libre, nun mirador, nunha paisaxe ben fermosa. Que nos traedes? Que imos escoitar, Xavi?
1: Pois imos traervos os temas que recollimos neste noso primeiro disco, que recollimos Vieito máis eu polo país adiante. Haber algunha sorpresinha se todo vai ben, e nada, escoitaredes pois esos cantares que estamos presentando neste noso primeiro disco de material que pode escoitar todo o mundo, e eso, levamos nos concertos na xira que está pesado, pois, para que ven xente a bailar os concertos, a facer un pouco de todos os días actualmente,
0: vas ter que mover un pouco que esta última parte non a escoitamos.
1: Vale.
0: Bueno, xa falábamos Xavi Maiseu antes de entrar en directo que isto podería acontecer, que está nunha zona onde non hai moita cobertura. Donde estás exactamente? Non te preguntei.
1: En Recende,
0: enteo. Bueno, pois por favor, que poñan antenas donde faga falta. Eso, que nos quedamos aí cas ganas. Bueno, estábamos comentando, ¿no?, que o que imos poder escoitar se nos achegamos mañá a tal mirador de Santa Irene. Home, o último traballo fixo.
1: Sí, o último traballo é que imos presentar agora por país adiante, así que os que están nel poderán escoitar, e as sorpresas que veñan con nós, pues tamén. Temos moita gana.
0: Oye, para que non coñeza Unto Bello, como vos definides?
1: Pois é moi complicado. Nós dicimos que somos dous amigos que facemos a música que nos gusta de sempre, que é o que nos faz feliz, o que recollimos polo país e o que aprendimos, e que temos pues, bueno, moita ganas de enseñar a xente o que podemos aprender da nosa vida. E que se entendo de un camiño de recordos e bonito, e que para algo, no, para a sociedade.
0: Bueno, vindes de lanzar ese traballo inmaterial e non che preguntei como está indo ese traballo. Entendemos que ven, a ver, aí está a xenda que tendes por diante, ¿no?
1: Sí, estamos moi contentos, a verdade que é increíble o recibimento que tivemos, que tivo o disco, e que tivo un pouco todos os concertos que estamos facendo. A verdad que non esperábamos a principio de ano, cando estábamos traballando con Heavy neste proceso, non esperábamos nada isto, e a verdad que foi unha sorpresa moi grande e unha, bueno, unha satisfacción inmensa, a verdad.
0: Cando vos presentabades a la na muñada de Vimianzo, fai un par de niños aproximadamente, quen vos diría que todo isto estaba por chegar, non?
1: Totalmente. A veces penso e miro para atrás para estes concertos, os primeiros da xente que confiou en chamarnos, de primeiras casi sin ter nada, e dixo, madre, a quen se lle ocurriría? Pero bueno, tamén, obviamente, se viu e foi unha honra para poder chegar hasta aquí.
0: Bueno, daquela, en aquel momento, a vosa aspiración era evitar a pérdida de cánticas dos maiores e poñer a bailar o torreiro, fosen 5 ou fosen 10 persoas. Isto, vamos, tendelo superado con creces.
1: Pero sigue sendo o noso
0: objetivo principal.
1: Sí, sí. Que a onde vayamos, que veña xente a bailar con nós e que... E o que che decía, pois que a xente marche para casa pois sabendo un cantar novo, un extra, que ao final é o que conta.
0: Oye, que explica para vos o xeito no que conectou a xente coa vosa música?
1: Oye, perdón?
0: Que explica para vos o xeito no que conectou a xente coa vosa música? Que vedes aí de especial? Que fixo que conectara deste xeito?
1: Pois non sei que foi o que fixo que conectáramos, pero sin duda, pois estamos moi agradecidos porque ainda falábamos outro día que nos concertos temos público de todas as edades, incluso familias enteiras que veñen, pois, avoas, nais, pais e fillos, que ao final, pois, iso é unha sorte, e eu creo que son, pois, os sons que temos propios e autóctonos do país, que son os que unen a xente, non? E de alguna forma, pois, como que se sinten representados e ao final, pois, collen a nosa música como a representación de, pois, da identidade un pouco, pero por eso, porque vemos familias enteiras nos concertos e para nós tamén é moi importante que haya rapazada, por exemplo, de 3 anos. Como eu outro día ali en Santiago, toda sentadinha, pois cuidando cancións como as nosas.
0: Maravilla, maravilla. Por certo, sí. non o dixemos, vale, pero estiveche desnomeados aos Martín Kodax. Ollo.
1: Sí, este ano, sí.
0: Isto tamén hai que contalo.
1: Foi unha sorte.
0: Oye, seguimos aos concertos no horizonte, además deste en Carballo, hai que mencionar C, a terra de Xavi.
1: Sí.
0: Abriredes a Xunqueira o día do pregón de Rocío Leira, o 13 de agosto. Nervios, ilusión, un pouco de todo.
1: Un pouco de todo, a verdad, porque tocar abrindo as festas da Xunqueira, as festas que fun toda a vida, non falte ningún ano, a verdad é que é forte, e é como un orgullo, ¿no?, para un mismo. A miña familia tamén está super contenta, porque ao final é tocar nas festas de toda a vida. Entonces, bueno, con moitos nervios, pero tamén con moita ilusión. Sí. Son nervios de ilusión, non son nervios de...
0: No, está bien, malos, está bien.
1: Ordenes, al revés.
0: Sí. Oye, por certo, falando do Concello de C, Brens e Lires tamén teñen tradición de entidades de música tradicional, de oralidade. Sí. Quedamos tempo agora para seguir facendo recollidas?
1: Moito menos, o sea, nos cando aproveitábamos era no verán, porque ao final era cando tiñamos tempo libre. Agora intentamos pues, ir nos días que temos libres, que son poucos no verán, pero os que temos libres intentamos aproveitar ir, ou xuntos ou por separado, ou como poidamos, pero é algo que creo que nunca vamos deixar, porque ao final é como unha adición máis. É unha vez que empezan a ser moi difícil, sí, moi difícil deixalo.
0: Oye, que reto vos marcades agora a curto prazo?
1: Pois non te sei decir, a verdad, non somos moito de como de pensar en que pode vir ou no que queremos que veña, sino que recibimos todo como ven. E así como sona, te digo sinceramente, non queremos conseguir nada como un propósito, sino pues, ir facendo e que eso pues, se convirta en boas noticias e en alegrías para todos en xeral.
0: Bueno, pues quedámonos con todo isto. Antes de despedirte, convite para mañá, cita, as 8:30, tiño que apuntar, 8:30, efectivamente, sí, no sí. Mirador de Santa Irene, en Lema. Ali mos poder disfrutar de un tobello, de Xavi Gómez e Vieito Pereira, pero convídanos ti, porfa.
1: Pues nada, convido a todo o mundo a que veña ao concierto mañá, en Carballo, en Santa Irene, que pasaremos moi ben, que será un espazo super bonito, onde compartiremos con moitas amigas, que vai facer un día increíble, que esperemos que veña toda a xente de Carballa a ver o concierto.
0: Bueno, pues ya saben, concierto gratuito, además, allí sí que hay balcón, hay buenas vistas. Xavi, gracias por atenderme una vez más, que vaya bien, un aperta grande.
1: Mil gracias a vos, mil gracias, un aperta.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. De Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Seguimos mirando a xenda, miramos na xenda desta fin de semana do 24 ao 26. Imos poder desfrutar do Encaixe no Camiño en Camariñas, unha iniciativa da Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, cuxo presidente Bernardino Martínez está outro lado do teléfono. Bernardino, que tal, como estamos?
1: Hola, que estamos moi ben.
0: Todo listo, todo preparado, porque que edición, que edición vai ser esta?
1: Pois boa pregunta. Xa ves que estamos moi o día. Pois non, non sei, agora teria que revisarlo, pero van máis de 10, fijo.
0: Sí, conto que sí. O que vai ser a segunda da Festa de Marisco.
1: Sí, esa sí.
0: Esa é a segunda.
1: Se fixou ano pasado e esta non se repite, sí.
0: Eu creo que a maioría dos nosos ointes xa saben o que o Encaixe no Camiño, pero por se hai algún despistado, que lles comentamos, que celebramos, home, vou adiantar eu algo, pois parte da historia e da tradición de Camariñas.
1: Evidentemente, sin duda, non se evidentemente aproveitou. O Encaixe do Camiño aproveitou un feito histórico e a través da chegada do rei Alfonso VIII de Galicia, noveno de León e Castela, pois, bueno, aproveitamos para divulgar un pouco, pois, a nosa artesanía e a gastronomía. Sí. Es un pouco
0: o leitmotiv, vamos, da sí, cita, sí. Bueno, hay que decir que hai recreación histórica.
1: Sí, a ver, nosos actos, más o menos, son de todos os anos. O que facemos é apertura o 24 dos postos, o sábado a partir das 11:30, cando facemos a chegada do rei ao porto de Camariñas, e eso, e despois pola tarde, este ano metémonos ás 7 da tarde a Festa do Marisco, que vai ser na plaza do mercado, e o domingo o que facemos é unha etapa desde Salimo, unha camiñata. Tamén con dramatizacións e con recreacións teatrales ao longo do camiño, desde Camariñas, pois a das 9:30, a súa chegada hasta Cereixo.
0: Perdón.
1: Nada, e pola tarde tamén temos, a ver, outra das cousas que se fai é unha recuperación da lenda da dama italiana que nos conta, bueno, unha suposta chegada do Encaixe a Camariñas. Entonces, pues, tamén se fai a recreación da lenda da dama italiana que se chamaba Paliar as mulleres de Camariñas. Sí. E a continuación facemos un desfile de moda.
0: Sí. Bueno, pues o que decíamos, lo que se trata é de celebrar e conmemorar parte da historia e da tradición de Camariñas. Todo isto empezará o propio 24. Como organizamos? A ver, un pouco horarios, Bernardino, como vai ser o asunto?
1: A ver,
0: podemos repasar o programa.
1: Sí, más o menos estou contando, sí. Pero bueno, si queres entramos nos horarios.
0: Sí.
1: A ver, eu sí quería anunciar por si a xente, porque además eu creo que unha actividade que está perdendo moita xente é o tema da camiñata, porque además nos salimos desde Camariñas acompañados do rei e co seu séquito, además de música, nos vamos, e además facemos polo camiño, supostamente, camiño tradicional, polo que se iba desde Camariñas hasta Cereixo. E animar a xente a que veña, porque es que é unha actividade super bonita esa. E o facemos o domingo, que ás 9:30, esa camiñata. Os actos principales, evidentemente, vai ser o desembarco do rei no porto, que se fai o sábado, a partir das 11:30, e ás 12 son os actos centrales no porto. A Festa do Marisco para o sábado 25 tamén vai ser ás 7 da tarde na plaza do mercado. E o domingo, volvo a repetir, ás 9:30, esa saída para facer a camiñata acompañando o rei ata Cereixo, comparadas con representacións teatrales, se van a poder tanto en Xaviña como en Cereixo. E pola tarde, a partir das 6:30, temos o desembarco da dama italiana, tamén ca súa recreación teatral. Y a continuación, pues xa vai ao desfile de modas e con eso damos por finiquitados actos.
0: Non son poucas as actividades programadas para esta fin de semana.
1: Sí, o sea, sí, son completas para ben, todo ben.
0: Oye, en canto a festa do marisco, que o que imos poder degustar?
1: Pois mira, no festa do marisco, mira, sí, teño que destacar dúas cousas moi importantes. Por un lado, a colaboración das dúas cofradías. Que a veces é moi complicado que se xunten, pero aquí conseguimos que tanto a de Camelle como a cofradía de Camariñas participen elas no acto. Entonces vai a ver Percebe, a Percebe que normalmente traemos da cofradía de Camelle, e vamos a ter mexillón, pero diría si pode ser calquer mexillón. No, o mexillón vai son das bateas que temos aquí na ría, ora a empresa que gestiona as bateas, pues bueno, pois o compramos directamente a eles, e, é dicir, o mexillón é o que temos aquí dentro da ría con esas bateas que antes gestionaba Cerdeimar, ¿no? O produto é quilómetro cero tamén, é local.
0: Ben. Perfecto. Oi, hai que reservar, non? Hai que chegar alí?
1: A sete, todo isto sempre temos a habitación musical, vamos a contar tamén hai que actuación, pois, os de Laxe, pois,
0: o 31,
1: vamos estar amenizando o acto, e sí.
0: Vale.
1: Non sei absolutamente nada.
0: Bueno, pois temos todo listo e preparado para disfrutar dunha nova edición do Encaixe no Camiño, con esas recreacións históricas. Eu recomendo a todo o mundo que se achegue para poder disfrutar de todo isto. Insisto, coñecer un pouco mellor a historia de Camariñas.
1: Sí. Estamos na décima edición.
0: Décima, vale. non andabas desencamiñado, eh? Sí. para dicilo de memoria. Eu quería preguntar a Bernardino, como estamos por Camariñas esta temporada? Arrancou ben o Bran, non?
1: Pois, a ver, é que nos levamos a semana anterior foi festa,
0: claro.
1: Semana co Carmen e todo eso, eso xa altera absolutamente todo o orden establecido.
0: Sí.
1: Pero, a ver, o que isto, este mes de xuño hubo moitísima xente, eso que se quede, o estou notando. Eu creo que tamén, probablemente tamén porque, claro, esta primavera casi foi un inverno e a xente, claro, aparte empezou a programar a partir de que... Pero sí, me imagino que este ano se baterán récords outra vez, sobre todo en agosto, e con estes calores, pois non se digo nada. Oye, vamos nesa línea.
0: Visitas ao Faro? O Faro Vilán?
1: Pois mira, non teña esta vez, pero estamos superando o ano pasado con creces, sí.
0: Ben. Bueno, pois pues, alegramos, sí. está sendo unha boa temporada, en principio. O tempo tamén
1: axuda, sí, todo xa dito. Claro.
0: Vale.
1: A nivel Costa da Morte, eu creo que non vai haber ningún problema.
0: Pois, cita interesante, importante, de cara a esta fin de semana, en este caso en Camariñas, con ese Encaixe no Camiño. Recomendacións, achéguense, porque además temos ese aliciente a maiores, que é a segunda festa do marisco, con Percebe Mexillón, que xa acaba de comentar o propio Bernardino Martínez. Houve che agradecer que nos fixeras un oco hoxe para charlar de todo isto aquí, no Voces de Bergantiños, Bernardino. Que vaya moi ben, intenta disfrutalo.
1: Nada, igualmente, y que se anime a xente a ver.
0: Hasta pronto.
1: Saludo, chao.

0: Pois cando é a 1:07, imos regalar dúas entradas para visitar este verán o Aquapark de Cerceda. Hoxe pode ser un bo día, entendemos que sube a temperatura e que sempre é agradable, estará remollo. Rocío, non sei se che dará tempo a pasar por aquí e coller a entrada, pero hoxe pode ser un bo día, ¿no? Que tal, Rocío, como estás?
1: Hola, buenas. No, hoxe non me dá tempo. Además, hai que aproveitar o día e ir por la mañana.
0: Sí, certo é, certo é. Recomendación para todos os nosos ointes, as nosas ointes. Hai que pasar o día inteiro ali, para poder disfrutar de todo o que hai. Mira como Rocío sabe, efectivamente. Bueno, Rocío, tes aquí a túa entrada, vale? Vente cando queiras por ela.
1: Vale, gracias.
0: Unha aperta, chao, chao. Manuela, tomaches nota, non, do que dixo Rocío. Hai que ir todo o día, hai que pasar todo o día ali, eh?
2: Moi ben, moi ben.
0: Téndelo claro, non?
2: Sí.
0: Bueno, pois pues xa sabes que tes aquí esa entrada. Home, ali temos de
2: entrada,
0: todo, vale.
2: Entrada, podes coller pola mañá ou á tarde?
0: Pois pues aquí sola ver xente sempre. Aquí
2: somos
0: moi traballadoriños aquí nesta delegación de La Voz, aquí sola ver xente.
2: Vale, vale. Gracias, pues sí, aquí, que é verdad.
0: Aquí,
2: sí.
0: Aquí a tes, cuídate moi, unha aperta.
2: Gracias.
0: Chao.

0: Ainda regalaremos máis entradas mañá, tamén o Benres, xa saben, por si ainda non teñen apuntado o número de teléfono, é 881-820122. Temos que facer un alto no camiño, volvemos con Belén Edreira co Voces Literarias. Bienvenue dans ma réalité.
1: Disfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
2: El demo lo canto con Honduras.
1: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia.
3: Yo hago duro.
2: Con altura.
1: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
2: Yo hago duro.
4: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
5: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiña por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
1: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
6: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo ao 2 de agosto, 41ª edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
4: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Unha e 12 minutos do mediodía, esta hora pasamos polo Voces Literarias, Belén Edreira, que envidia me está dando, porque, se non me equivoco, está nunha terraciña, disfrutando do bo tempo, disfrutando do verán. Isto é así, Belén, que tal estás?
1: Pois sí, señor. Estou tomando un café nunha terraciña, mira como sabes.
0: Mira, que envidia me das, que envidia me das. Bueno, isto xa casi é hora do vermú, eh? Ollo, o...
1: Sí, bueno... A verdad que sí, bueno. Pero indo co café a volta.
0: Sí, señora, como le vas o verán? Ben, non? Bueno, xa sei que non é a estación que máis
1: bueno,
0: te gusta.
1: Vou calar. Vou calar que despois a xente odiame moito.
0: Sí, bueno, a ver.
1: Bueno, pero... teño que decir que me gusta moito andar polas terrazas adiante.
0: Claro,
1: sí. O verán prestase moito. Pero pasar calor non me gusta nada.
0: Bueno.
1: E este ano imos vos.
0: Eu concordo contigo, Eu, a ver, gústame que haxa bo tempo, que non chova, que a temperaturas e comedidas, por favor. Eu tampouco levo moi ben o tema do calor. Pero bueno, eche o que hai. A ver,
1: sí.
0: Para poder disfrutar de actividades ao aire libre, visitar as nosas praias e demais, está ben. Pero eu todo, para min, todo que pase de 26, 27 graus xa. En
1: mira,
0: fin.
1: Ti ainda tiras para arriba. Eu con 22 son feliz.
0: Xa, bueno, a ver.
1: No,
0: quero dicir, eu tamén, pero
1: de 23 xa está.
0: Eu de 26, 27 para arriba xa para min eso é Mordor. Pero bueno,
1: aquí, sí.
0: Hai xente que lle gusta, eh? Eu coñezo xente que lle encanta o calor. Digo, bueno, eu que sei.
1: Pois que marchen para o sur, joder. Aquí que nos deixen un clima noso que está moi ben.
0: Estamos moi acostumbrados. Oye, non me mandaste chuleta?
1: No, que raro, verdad?
0: Nah, non pasa nada. Xa sabes que a mí tamén, esto da intriga tamén me gusta. Iba a dicir, por cal empezamos? Decide ti, que sabes ti?
1: Pois mira, imos a falar de dous libros. Destes que son estupendísimos para levar para a praia, porque son curtos e son super amenos. E imos comezar por Sos mortos saben a verdade, de Óscar Guzmán.
0: Óscar Guzmán.
1: Sí, señor. E, bueno, decir antes que Óscar Guzmán pois, é un autor que nace en Ourense, en Vilamarín concretamente, traballa na Diputación Provincial de Ourense e esta é a terceira novela que publica. Confeso que as dúas anteriores non as lín. O sea, eu comecei por esta.
0: Bueno.
1: Pero gustoume moitísimo.
0: Vale.
1: E, bueno, foi premiada, ademais, acaba de ser premiada, levou o premio de novela curta Manuel Lueiro Rey. E a novela arrinca cun accidente. E nese accidente morre un home que se chama Elixio e que altera por completo a rutina do outro home que é Secundino, que é un taxista xubilado de 81 anos, que vive nunha residencia e cada día percorre co seu andador o quilómetro que o separa do bar onde adoita pasar as horas. Esa é a vida de Secundino. O curioso é que Elixio non era un desconhecido, fora o seu millor amigo na mocidade. Un home que desapareceu durante máis de 50 anos, que regresara inesperadamente uns meses antes e acontece pois todo isto. Ese regreso xa removera recordos que Secundino prefería manter enterrados, pero coa súa morte pois xa non hai maneira de seguir mirando cara a outro lado. Entón aparece outro home máis, que é Alfredo, un detective de seguros que está encargado de investigar este atropelo. E a través das súas preguntas, Secundino pois vese obrigado a reconstruir toda a historia compartida con Elixio, unha amizade que está marcada por lealtades rotas, por silencios, por segredos nunca confesados, e unha sombra que os acompañou prácticamente durante toda a vida. A novela utiliza esa investigación para falar de algo moito máis profundo que un accidente, porque fala da memoria, do peso das decisións, das culpas que nunca desaparecen, e desa idea de que o pasado sempre acaba atopando unha maneira de volver chamar á porta, non? E a mí hai varias cousas que me resultan especialmente atractivas desta proposta. A primeira é o protagonista, porque non é habitual atopar unha novela de intriga cun protagonista octoxenario no centro da historia, e iso pois xa se dá unha perspectiva algo diferente,
0: ben, ben, está ben, mire, gústame.
1: E ademais que aquí quen investiga pois tamén está revisando toda a súa vida. E a segunda é precisamente esa mestura entre misterio e memoria. Dá a sensación de que descubrir a verdade sobre o atropelo é solamente unha parte da historia, porque o verdadeiramente importante parece ser entender como se construe pois unha amizade ao longo dos anos, como se deforman os recordos e como hai segredos pois capaces de sobrevivir durante décadas, non?
0: Ben.
1: E molou-me moito o título tamén, o de Só os mortos saben a verdade. É deses títulos que xa conteñen unha promesa, que invitan a pensar que hai cousas que quizáis nunca chegaremos a saber por
0: certamente,
1: completo.
0: Certamente, que se van con eles. Sí.
1: Pois sí. Así que nada, se vos gustan as novelas nas que a investigación serve como excusa para falar da xente, da memoria, do paso do tempo e dun lote de cousas, esta é unha lectura super interesante e ademais curtiña.
0: Óscar Guzmán, o Só os mortos saben a verdade. Este é o primeiro dos títulos que nos ofrece hoxe Belén. Temos máis, verdad?
1: Sí, temos outro máis, que é Tiña eu razón, de Victoria Pinal. Como me gusta este título,
0: Tiña eu razón, sí, claro.
1: É unha frase maravillosa, Tiña eu razón.
0: Sí. De quen é?
1: De Victoria Pinal.
0: Vale.
1: Esta é unha muller que nace en Pontevedra e licenciada en xornalismo, pero ela traballa como mestra de educación primaria. E ata agora só publicara un par de contos infantis. O sea que este é o libro co que dá o salto a narrativa para público adulto, por decir así. E Tiña eu razón é un libro de relatos que sabes que me encantan e máis pa sair da casa. Aquí ao longo das páxinas pois atopamos situacións moi diferentes. Unha muller que un día deixa de ver partes do corpo das demais persoas. Temos unha misteriosa sombra no mar, unha aldea onde os habitantes aceptan como normal o que resulta imposible, un neno que cada vez se move máis a modo, unha insistente comercial de seguros e tamén un proído constante na cabeza que acaba convertíndose en algo moito máis inquietante. Son historias independentes, pero todas teñen un fío común. E parten sempre dunha situación completamente normal. Todo parece formar parte da vida cotía, ata que aparece un pequeno detalle que rompe con toda esa normalidade. Non hai grandes explosións, nin monstruos espectaculares, pero o extraño entra pouco a pouco, desa maneira casi imperceptible, e vai ocupando cada vez máis espacio. De feito, a propia autora explicaba nunha entrevista que lle interesaba precisamente ese momento no que unha situación común deixa de ter unha explicación lóxica e a angustia pois vai medrando tanto na historia como nos propios protagonistas. E iso pareceme moi interesante, porque é un tipo de literatura que non busca necesariamente dar respostas, o que busca é provocar sensacións, e consígueo, pero ben. Hai libros de relatos que funcionan como unha colección de historias en relación entre elas, e aquí pois é totalmente o contrario. Aquí hai un verdadeiro vínculo e esa atmósfera incómoda que atravesa todo o libro dende que comeza ata que acaba. A min pareceme unha proposta maravillosa, sempre digo que o medo máis eficaz non adoita ser o dos monstruos, é o que nace dunha pequena fisura na realidade, e cando algo aparentemente insignificante deixa de encaixar, pois a nosa cabeza xa se encarga de facer o resto. Nada, simplemente iso, que me parece ideal para levar á praia, porque lees un relato, desconectas, lees outro, e é super, super diferente ao que lín hasta ahora. A mí gustoume moitísimo.
0: Bueno, pues tiña eu razón. Non ves?
1: Tiña eu razón,
0: de Victoria Pinal. Pois son os títulos que nos ofrece hoxe Belén Edreira, ese Só os mortos saben a verdade, de Óscar Guzmán, e Tiña eu razón, de Victoria Pinal. Dos títulos para disfrutar na praia. Bueno, que en na praia porque estamos nesas, pero, bueno, ler, podes ler en calquer momento, en calquer lugar.
1: En calquera sitio.
0: Efectivamente. Belén, cuídateme moito, disfruta dese café.
1: Gracias, Viquiño.
0: Hasta semana que ven, que xa te dou vacacións.
1: Sí, é verdad.
0: A partir de semana que ven, pero semana que ven ainda quedamos. Unha aperta grande.
1: Veño, un Viquiño, chao.
0: Chao.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
2: Este verán, Carballo soa máis preto ca nunca con Sons de Aquí, un ciclo de 4 concertos en espazos singulares do noso concello. Antes de cada actuación, unha breve visita guiada achegará ao público a historia, o patrimonio e as tradicións de cada lugar. A primeira cita será este xoves 23, no Miradoiro de Santa Irene, con un tobello e a súa música tradicional galega para cantar e bailar. Tanto a visita guiada como o concerto son de balde. A visita comeza ás 8 e require inscripción previa en carballo.gal. O concerto comeza ás 8:30 con acceso libre. Descubre Carballo a través da música. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña. Bonjour, Carballo, ya abierto a Lena Flelú en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. ¡Te esperamos!
3: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24, ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Unha e 25 minutos do mediodía, moita festa da que hai que falar estes días, pero entre festa e festa non ven mal recibir un cheque por valor de 50 euros para consumir nos comercios do centro comercial aberto de Carballo. Sigue, continúa a campaña O Prezo Xusto, temos novo gañador. Yolanda Antelo, xerente do CCA, que tal, como estamos?
5: Hola, ¿qué tal, Fran? Pues muy bien, con este maravilloso tiempo que nos acompaña este verán, estamos de maravilla y con esta choiva de premios semanales.
4: Ahí estamos, en este caso también anduvo cerca, ¿no? No se acertó exactamente, pero de eso se trata, ¿no? De achegarse sin pasarse o máximo posible a ese escaparate que poñedes, que colgades nas redes sociais.
5: Efectivamente, non chegamos a ese importe xusto, que era de 880,15 euros, pero achegouse moitísimo. 867,35, quedou aí a 12,80, o sea que, bueno, moi ben, e neste caso, bueno, pois o CCA viaxou ata Razo, que ademais sempre é un prazer, e máis no verán, e máis con este bo tempo, fomonos ata Razo onte pola tarde para facer entrega de ese segundo cheque, correspondente á segunda semana de campaña, que neste caso recaiu en Luciano Longueira Verdes, que é un veciño da localidade carballesa de Razo, e encantado de recibir este premio de 50 euros para poder gastar nos preto de 100 establecementos do CCA, que quero recordar, non só comercio, sino tamén servicios e tamén hostalería, por suposto, calquera asociado do CCA.
4: Bueno, por 50 eurazos que se iban para Razo, e a campaña continúa.
5: A campaña continúa, estamos na terceira semana, a moi pouquiño xa será o venres ás 9 da noite, de pecharemos ás 8 e ás 9 daremos a coñecer, desvelaremos ese prezo dese terceiro escaparate, que bueno, polo que nos comenta a xente, parece ser que esta semana está un pouquiño máis complicado con esa cámara antiga que hai, onde fotográfica do ano 1965. Ese patinete que tamén parece ser que despista, uns auriculares inalámbricos por aí que tamén está un pouco complicado adivinar o prezo, pero bueno, na descripción da nosa conta de Instagram, na correspondente, ademais, esa publicación, está totalmente detallado cada artigo. Hoxe mesmo sacamos tamén un vídeo con cada un dos produtos, un por un, para que as persoas participantes poidan ver cada un deles con detalle e, bueno, afinando aí moito, moito a puntería para dar con ese prezo xusto que coñeceremos este venres ás 9 da noite.
4: Bueno, pues ya saben, eso sí, para poder participar, lógicamente, que acreditar que se fixeron dúas compras en algún dos establecimientos participantes, vale, dos tickets de compra, ¿no?
5: Tickets de compra, efectivamente, que nos deberán de entregar no momento, bueno, entregar ou permitirnos velos, no momento de canxear por eses cheques de por importe de 50 euros. Si é moi importante, si teño un segundo, Fran, gustaríame recalcar, sí, porque vexo que siga vendo xente que participa desde o Facebook e, bueno, agradecémolo moito, pero por favor, para participar ten que ser o prezo, hai que deixalo na publicación que está fixada como primeira, ademais, sempre, toda a semana, na conta de Instagram. Solo na conta de Instagram. Todos esos comentarios que hai en Facebook non servirán. Poden facelo nas dúas canles, pero teñen que facelo no Instagram. Hai que, ademais, seguir a conta oficial do CCA no Instagram, darlle a gústame a esa publicación que permanece fixada, repito, toda a semana, etiquetar a un amigo e poñer ese precio xusto.
4: Bueno, pues eso, hasta este venres ainda podemos intentar adivinar cal é o prezo xusto dese escaparate. Cando remata a campaña?
5: Pois a campaña rematará a última semana de xullo, son 4 semanas de campaña, 4 escaparates, 4 cheques de 50 euros en total, 200 euros que vamos a dar este mes de xullo en premios, e o mes que ven xa adiantamos que moitos máis, porque volverá, ainda que está mal dicilo a estas alturas, a campaña de a voltas co cole, porque volve o cole a mediados de agosto e estamos aí tamén preparando novidades para ese mercadillo de setembro que tamén traerá, encherá de premios Rego da Balsa.
4: Bueno, pois xa saben, sigan participando nesta, que enseguida cae outra. Inda a semana que ven inda haberá novo escaparate. Polo de pronto, este o venres sairemos de dúbidas que sobre quen o adiviñou. Insistimos, hai que seguir ao CCA en Instagram, esa é a conta que vale. Yolanda Antelo, ata a semana que ven, cuídese vostede.
5: Ata a semana que ven, moitas gracias.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24, ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
6: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca.

0: consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 De la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
1: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, cara miñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
2: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo ao 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
3: Get no sleep. Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 1:34, xa o decían Faithless, non podo dormir, insomnia sonaba. José Luis Grobas, que tal, como estás?
1: Moi ben, moi ben.
0: O calor non nos deixa dormir.
1: Calor, a verdad que cuidado, levamos un... Non estou ainda ninguén queixarse, claro.
0: No, que va, que va.
1: Do mal tempo,
0: Nada, dan agua para o venres pola noite. Non se sabemos se é moita ou pouca cantidade, pero, bueno, a ver, algo... Sí, bueno, a ver, que non se me malinterprete,
1: frase.
0: Pero...
1: Vou soltar frase de vello.
0: Sí.
1: Ten que chover algo, deixa que chova.
0: Efectivamente, que temos aí secarrales xa.
1: Onte chegaba eu de Ponteceso para Cien Jones, comezaba a arder aí en Cabana, o monte. Bueno, buscar o can, saqueino de paseo, estuvamos un alaco aí con os veciños mirando, ao final parece ser que o deron apagado no momento. Vale. Pero claro, que está todo así, que era unha gota de auja. Moito tempo, e cando chove estas tormentas, sí, chove moito, pero no momento non chegan a...
0: Nada.
1: A mollar moito, así que bueno,
0: non enchen nin os ríos, o sea que...
1: Correcto.
0: Que bueno, que non sabemos a cantidad de agua que vai caer, pero algo vai chover. En fin, que refresca un pouco o ambiente, que reverdezan os praos, que están, temos secarrales por aí. Oye, falamos de tasas.
1: Falamos de aduanas, non é exactamente tecnoloxía como tal, pero era unha cousa que usábamos moito para comprar... produtos, tecnoloxía, e ahora está sobre todo roupa, en China, non? Estas páxinas, Shein, Temu, AliExpress, demais, a Unión Europea acaba de poñer unha tasa, que entrou agora no mes de xullo.

0: de este año para, básicamente, para frenar un poco esta ola de pedidos de precios irrisorios. Muchas veces que hacemos un pedido para pedir unos cordones de colores para unos tenis que costan 0,95 y os mandan desde China sin coste ningún, sin tal. A verdad que é unha medida controvertida, unha medida que a xente, pues, obviamente, aos que nos toca pagar, pues, moita xente non está de acordo. Eu levo moitos anos preguntándome como un paquete pode chegar dende China aquí por 0,95. Porque, bueno, é unha das cousas que nos non queremos ser conscientes, nos miramos por outro lado, pero realmente sí que todo o que implica ese paquete é moi, moi dañino para o planeta, para o medio ambiente, para todo, porque é moita basura, moita contaminación que se genera para traer ese paquete. Entón, é poso típico. Ao final, medida disuasoria, tasas. E por outro lado, que é verdade, que eu tamén o lin, e tamén escoitei en alguna entrevista que fixeron a responsables de aduanas e demais, tamén para sufragar un pouco a cantidad de traballo de inversión que teñen que facer nas aduanas para tantísima divina millonada de paquetes.
1: Bueno, claro, cuidado, cuidado.
0: Porque o volumen de crecemento nos últimos anos...
1: Fan falta estibadores.
0: Claro, entón, unha maneira tamén de... non por encima de que é unha cousa que, vamos decirlo así, entre comillas, non interesaría ese tipo de consumo tan tal, por encima non ter que pagar do noso bolsillo. Porque pensemos, por un lado, que se nos non pagamos a tasa, ao final estamos pagando igual con impuestos, porque hai que invertir en personal, hai que invertir en maquinaria, os centros de clasificación cada vez son máis grandes, cada vez medran máis. É unha maneira de frenar. Entón, como funciona isto? O arancel aduanero é de 3 euros. Vale, xa que, digamos, por debaixo de pedidos de 150 euros. O sea, calquer pedido pues, inferior a 150 euros leva un arancel de 3 euros. ¿Qué pasa? Hay un poco de lío porque no son 3 euros por pedido, no son 3 euros por paquete, que sí, pero no, depende. Entonces, ¿cómo va el conto? Conto va por categorías. Me refiero, pedimos 3 camisetas, venían un paquete, pagamos 3 euros. A mayores de lo que nos coste, pagamos 3 euros más. Sí. En cambio, pedimos una camiseta, una funda de móvil, un rodillo para pintar. Por ejemplo, tres cosas totalmente diferentes de tres categorías. Pues ahí pagaríamos 3 euros por cada producto.
1: Por cada producto.
0: Porque son categorías diferentes. Vale. Entonces, evidentemente...
1: Si compramos tres botes de pintura, no. Pero si compramos... ¿No?
0: Correcto, exacto. Vale, si compramos 3 juguetes, un paquete de 3 juguetes son 3 euros. Si compramos un juguete, una camiseta y una funda para móvil, como son 3 productos de categorías totalmente diferentes,
1: sería 9.
0: Pagamos por cada categoría 3 euros. Entonces pagaríamos 9 euros, digamos, de aranceles por ese pedido de esas 3 cosas. Esto normalmente xa o vendedor o aplica. Por ejemplo, AliExpress sale que tal, calcula che las tasas. Vale, sale che, pues tanto son 6, son 3, son 9, son, depende do que pidamos. Evidentemente, isto busca un pouco desincentivar esa compra que se nos aforramos, nos estábamos aforrando uns euros, xa non los aforramos, e sumamos o plazo de entrega que o estar aquí en España é máis corto, pues, o mellor decantámonos por comprar unha tienda en España. Que o produto vende o mesmo sitio, tamén seamos claros. O fabricante é o mesmo, o único tal. Pero, por outro lado, que están facendo as empresas, que isto tamén, evidentemente, Europa, supoño que vería vil, ao mellor non lles importa tanto, porque, evidentemente, é outro tal. Que están facendo as empresas? Temu, AliExpress, xa levanos facendo e tal. Montar centros logísticos en Europa. Entón, no momento en que entrae a mercancía o importador claro, e aquí o produto se chega desde dentro da Unión Europea, xa non pagan as tasas.
1: Bueno, a ver, ten a súa vantaxe, ¿no? Que polo menos son postos de traballo.
0: Sí, correcto, sí.
1: En ese caso, a ver, non digo nada. Home, son estrategias. Que tamén un pouco igual ven forzado isto da tasa para que fagan precisamente isto último. Quero decir, bueno, pois pues xa que o ven de fora, por lo menos create aquí uns puesticos de traballo, algo de riqueza así que deixades.
0: A ver, sempre, correcto, rasca, o sea, é un mercado que agora mismo tan grande, é un demonio tan sí, grande, no. Estamos todos metidos nesa roda do hiperconsumo de tal, ahora incluso están intentando loitar co tema das falsificacións de roupa, pero que eso xa é unha cousa que se foi de man completamente, o sea, ahora todo mundo que eu coñezo, xente que está totalmente aloxada do mundo da tecnoloxía de canal, xente que xa sabe canales de Telegram, catálogos ocultos onde compran roupa en China, tal, porque esos chavales ahora mismo con roupa de unhas marcas que diste, ou eu son o único que non ten cartos no mundo, ou aquí, como a mí, todos levades roupa de... Non, como diría, outro trucha.
1: Sí.
0: Vale, porque non todo mundo... Entendo, eh? Chaquetas de 250 euros, camisetas de 100 euros, zapatillas de 180 euros... E coño, son chavaliño ahora de 15 anos andando pola calle, diste, se todo fora original, levas 1.500 pavos en roupa encima.
1: Obviamente,
0: non é. Entón, ahora hai esa loita tamén e tal. Que volvemos, eu comparo esta discusión, tuve no outro día, comparo un pouco con cando foi o tema da música, cando foi o tema da piratería no cine e tal. Igual a ola de piratería na roupa, ben... Porque nadie entende, porque unhas zapatillas de deporte normales ahora non hai nada por debaixo de 100 euros.
1: Sí.
0: E son, perdonando a expresión, unha puñetera mierda. Porque esa é outra. Compras unhas zapatillas de 100 euros en 5 postas están reventadas. Ou compras unha camiseta, entón, volvemos ao mismo. Cando se acabou a piratería na música? Cando a xente pudo acceder á música a un precio razonablemente normal e apareceu Spotify. Vale,
1: sí,
0: agora, xa, no. Ahora o precio...
1: A ver, eu entendo que hai calzado e calzado, quero dicir. Si ti es un profesional dun deporte, lógicamente hai marcas e marcas, hai mirase, pues eso, atletismo. Pues
0: sí, unha Salomón, para ir ao monte.
1: Claro, eu entendo que hai un traballo detrás dos ingenieros,
0: correcto,
1: dos diseñadores, sí, pues que non pese máis de tantos gramos, que o material roce o xusto. A ver,
0: claro,
1: eu entendo que eso hai que pagalo, vale, porque bueno...
0: Eu vou sonar aquí a abuelo cebolleta, pero as New Balance estas que estuveron de moda de fai uns meses pa aquí, estas New Balance que son, pa meu gusto... feas, do ano, non, é como un rollo moi retro e tal, pero a mí personalmente non me chaman absolutamente nada a atención. Esas zapatillas levaban existindo anos. Non sei o motivo, non sei que influencer, non sei que deportista, non sei quem foi o que as puxo, as tal. E New Balance, que era unha marca do montón, era unha marca normal, de repente empezou a vender zapatillas as 720 ou 730, non sei cales son, 130, 140, 150 euros, unhas zapatillas que son malas, pero non a palabra malas quedase corta. Entón, nese como pretendo, eu entendo, eu a minhas modas, entre comillas, dame igual, eu vou, compro, teño o meu tal, pero eu entendo a chavalada, non, que quer ir a moda, tal, todos nos somos como íbamos, non, na nosa época todos queremos lo mismo, tal, pero de repente dixi, claro, como pretendes que che compras originales, se compro as truchas, as malas, por internet, me costan 20 euros, hai que mirar moito para tal, e vou nas reventar igual.
1: Efectivamente.
0: Correcto, vanme durar o mismo. Entón, aí tamén habería que, desde as marcas e tal, o que pasa é que, bueno, non sei, moi ben, ese mundo, ahora estamos no momento este maravilloso mundo, que todo está caro, porque está caro, sin un motivo aparente. Entón, bueno, pues, o tema está aí, pero el introitar contra esa piratería, un pouco contra os produtos baratos e tal, pero tamén vendado moito porque hai unha suba de precios absurda en todo, en tecnoloxía, en tal, que o que fai é que a xente que quere seguir consumindo vai a mercados máis baratos, que neste caso,
1: bueno,
0: Shein, China...
1: A camiseta blanca da selección española esgotadísima, a original e a outra.
0: Correcto, sí, bueno, eu a outra poderá conseguir cando quixen. Tarda, o que pasa é que, bueno, tarda en vir de Daló. Claro. Pero a mí o que me parece increíble é que se agote a daqui a cento e pico euros cada camiseta.
1: Sí, tamén.
0: Que volve outra máis, camisetas de fútbol, ves a todos os nenos con camisetas de fútbol, obviamente... Uno de cada 100 leva original, o resto sí. Tal. ¿Por qué? Porque obviamente a ningún pai, me puedo entender un regalo, cumple, tal, cual que sí, digas, sí, bueno. Pues pero a mi hijo no se me ocurre comprarle una camiseta original, porque dentro de 6 meses no lle vale una, y segunda, como mi hijo no entiende la diferencia entre llevar una camiseta que vale 100 euros o llevar una que vale 5, entonces él va a no usar igual. Pa que patar, non, con esa non xogas ao fútbol. É de fútbol, pero non vale para xogar. No, home, non.
1: Claro,
0: pero que antes que ibas a tenda camisetas de nenos, pois os teus 30, 35 euros, bueno, vale, pois será asumible. Pero que unha camiseta de neno pa un equipo calquera, dame igual, sea o Madrid que sea o Depor. Pero pagar 80 euros por unha equipación ou 90 euros por unha equipación de neno, lo siento, pero non entendo onde está o valor, cando todos sabemos o que costa. Entón, sí, bueno, sí. Pues, por un lado, ao que me refiero, por un lado, a Unión Europea está intentando cazar 3 euros por cada... Vale, pues non son capaz de que non compres en China. Vale, pues xa que compras, vou me quedar con 3 euros.
1: Claro, a ver...
0: E por outro lado...
1: A outra opción é eso, os centros de logística... que
0: correcto, que sí, visto, sí. Eu podo entender. Ahora mismo vivimos nun momento no que parece que todo que sea impuestos, tasas, nos roban, nos tal. Eu, señor, a verdad que escutei unha entrevista un señor que era o encargado un dos centros de logística máis grandes de España, de envíos de China e tal. E non me acordo os centos de miles de paquetes que movían o día, pero él decía, o sea, era un por mil de fai 3 anos, de 3 anos para atrás era outro, o sea, foi unha multiplicación absurda. É unha cantidade que decía, xa non é viable para, o sea, o a inversión que houve que facer para que non petaran os centros foi moi grande e tal, entonces eu eso tamén entendo. Vale, e tamén entendo que ao final é como unha especie de premulta. Desincentivar, non? É como se, vale, non te podo multar por comprar falsificacións, isto é como o canon do CD, podo multar ou non estar de acordo, pero en plan, non te podo multar por que estás comprando unha falsificación, porque non o sei, pero é que o 90% da mierda que vende China é falsificación. Entón, vou cobrar 3 euros a todos, e así, polo menos, pillo algo de aí. E, por outro lado, creo que, sobre todo, buscase desincentivar o pedido ese de vou pedir os topes estes das portas en Amazon costan 6 e en China
1: claro,
0: costa 1. Vou nos pedir a China.
1: É que temos que mirar un pouco tamén polo planeta,
0: Pero, mira, nin agora, isto xa, hoxe vamos saltar a parte daí para deixar un
1: poco. Sí, sí.
0: Nin agora que está ardendo Europa inteira, solo vemos España, pero o que está pasando en Reino Unido, en Alemania...
1: Sí, bueno, en Francia onte, Francia onte, por exemplo.
0: Non é nin medio normal. Alemania leva en un mes 4 olas de calor, cando nos últimos, desde o 25 hasta o 2000, tuveron 9, e do 2000 para atrás, hasta que empezaron as medidas, creo que foron anos 60 e pico, ou 50 e pico, solo tuveron unha. Marcando os mesmos baremos, en este mes levan 4 xa. En Reino Unido están morrendo porque as casas de Reino Unido están feitas para que o calor entre, pero non sala. E agora teñen un problema moi grande porque ni siquiera con aire acondicionado son habitables, porque o problema é que as casas deles son fornos de panadería feitas de ladrillo refractario para que o calor entre, pero non sala de ninguna maneira. Por qué? Porque vivían con moito frío sempre e agora de repente teñen días de 40 grados. Morren. Pois min con eso a xente entende que o cambio climático é real, que o calentamento global está aí, que estas cousas que nós facemos como comprar cousas a China por 1 euro non son inocuas para o planeta, non é unha cousa que dé igual, porque non eres ti comprando un paquete, somos miles de millóns de personas movendo mercancía polo mundo totalmente innecesaria. Así que, bueno, pues...
1: Sí, pensémoslo dúas veces, que igual nos topes pa porta tamén os temos a ferretería do lado, poca diferencia.
0: Unha é eso, mirando o mismo sitio, unha é eso e dúas que os problemas que están tendo en outros sitios, vamos a ternos aquí tamén. E nos, a verdad, que estamos nun punto do mundo, podemos chamar a Galicia o punto dulce en canto a que, bueno, non, se nos sube un pouco a temperatura, non pasa nada, se nos baixa un pouco a temperatura, non pasa nada, se nos chove un pouco un pouquinho de máis, non pasa nada, e se nos chove un pouco de menos, entre comillas, tampouco pasa nada. Pero, bueno, a mí tampouco me interesa que a xente de Murcia morra.
1: Claro, claro.
0: Que non estamos falando da outra punta do planeta que parece que nos dá todo igual, non? Non, estamos falando de que no noso país hai zonas que están empezando a ter problemas de agua serios, non?
1: Bueno, a ver, eu entendo que este ano é algo, quero pensar que este ano é algo puntual, por lo mes no que estamos xa en prealerta de seca, que normalmente é a finais do verán, pero bueno, estamos en no mes de xullo, e dende principio estamos xa con certa preocupación. O normal, que tampouco debería de ser normal, estando donde estamos, é que nos últimos anos, a finais do verán, estemos tamén con esas prealertas, con esos problemas. É certo que despois aquí chega outono e chove, este ano choviu demais,
0: sí, bueno,
1: non,
0: sí,
1: no,
0: sí.
1: Demais visto, igual non choviu, pero,
0: no, pero bueno, que tampouco nos vale que chova todo de outubro a febreiro e despois tal, o verán, no,
1: igual,
0: o sea,
1: igual hai que empezar a repensar, ¿no? Como recoller, claro, parte desa agua, pero bueno, eso é outro tema.
0: Esa é outra fiesta.
1: O asunto é que temos que preocupar, temos que intentar controlar todo isto, insisto, para comprar un par de tornillos non fai falta chamar, pedilos a través de Amazon.
0: Nin a China, nin a Amazon.
1: E ademais, obriguémonos a sair da casa, obriguémonos a sair da casa e dar un paseo e comprar na tenda do lado.
0: Bueno. Vai nos a man, eu xa para cerrar unha recomendación. Entendo que Amazon é moi cómodo e tal, eu son usuario e tamén aí como pero intento agora buscar un pouco máis, porque tamén ele saca como as grandes, como Mercadona, como foi no seu día Corte Inglés e tal, ese abuso de poder de decir, vale, ahora xa vos teño aí, xa son, non son a primeira, son a única opción que baraxades para comprar un 90% das cousas. E hoxe, sin ir máis longe, estaba buscando un bote de pintura para pintar un azulejo dun baño, e a diferencia de precio nun bote de 20 euros son 5. É un 25% máis caro. Que sí, que lle dou o botón e mañán teño aquí.
1: Xa.
0: Pero realmente, ao mellor o baño non o pinto hasta a semana que ven. Sabes?
1: Claro.
0: Necesito ese bote de pintura mañán. E ahora sí que fago esa pensada de... Digo que comentamos un día, ese de... Vas comprar algo, deixo na cesta, vai pasear o can, fai unha cousa, fai tal...
1: Efectivamente,
0: despois,
1: comentámoslo aquí. E despois,
0: vamos a intentar non comprar
1: o
0: clic rápido. Porque moitas veces dámonos cuenta de que, en plan, eso non necesito, joder.
1: Ya.
0: Así que, bueno.
1: Bueno, pois eso, pensámoslo ben. Grobas, para a semana,
0: okay,
1: para a semana que ven, volvemos e xa che dou vacacións. Cuídate de moito.
0: Veña, unha aperta.
1: Chao.
2: So when it's black, this insomniac, take an original tack, keep the beast in my nature under ceaseless.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya. Estamos ya miércoles 22 de julio, arrancamos un nuevo programa en directo con tu alegría y tu compañía. Que nadie se nos duerma, vamos a disfrutar mucho hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz. Pero como siempre, nuestro menú comienza con la predicción del tiempo. Vamos a Meteo Galicia, tenemos allí a María Souto. Hola María, buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Contanos, ¿cómo está ahora mismo la situación y cómo va a evolucionar las vindeiras horas? ¿Qué tenemos por ahí?
1: Bueno, unha tarde tranquila de verán, dende logo, con os ceos que non están completamente azuis, temos nubes medias, nubes altas, que incluso por momentos parece que tapan un pouquichiño o sol, pero bueno, así vai a quedar a tarde, dende logo as nubes non van ir a máis, por suposto non esperamos que chova, un ambiente absolutamente estable, onde ainda había algún aviso, pode ser nordés forte en todo o litoral norte, hoxe xa non temos aviso porque baixou a intensidade do vento, e polo demais, bueno, pues temperaturas tamén propias do verán, se miramos os termómetros agora mesmo, pois, por exemplo, en Ourense xa estamos a 35 graus agora mesmo, no Cebreiro 29 graus, en Lugo 32 graus, Ordes 30 graus, por exemplo, Vila García da Arousa 23 graus, temperaturas un poquinho máis suaves a carón da costa, sobre todo nese litoral das Rías Baixas, os ventos da brisa deixan valores máis suaves, pero, por exemplo, Vigo está agora mesmo a 24 graus, Lira en Carnota 22 graus, Malpica 21, A Coruña 23, bueno, pois temperaturas o típico, non? Eses valores máis cálidos, lóxicamente, fora da influencia marítima e valores máis suaves a carón do mar. En todo caso, sen novidades, é verdade que hoxe aínda temos eses avisos de nivel amarelo, porque tanto no Miño de Ourense como tamén na zona de Valdeorras, pois en algún punto poderíamos superar os 36 graus. Mañán vai ser un día, bueno, bastante parecido a hoxe, no que, pois, quizáis esas típicas nubes de pola mañán, esas néboas, esa humidade de primeira hora, pode tardar un poquinho máis en levantar, non? Así que vai arrancar un poquinho máis tarde o día. Eso vai facer, polo tanto, que a temperatura non quede tan alta como a hoxe, pero polo demais, bueno, pues un día de novo con tranquilidade e sin ningún tipo de aviso.
0: Polo tanto, mañá outra vez día de verán.
1: Sí, deste verán que non está deixando valores extremos, estamos tendo algunha nube, non é o ceo completamente azul, pero bueno, sí, un día de verán, sí.
0: Ese verán vai seguir para o Día do Apóstolo, comentábamos onte María que ainda había que ver un poquinho cando nos acercáramos á data. Está algo máis claro ou hai que agardar máis para saber se chegarán choivas, tormentas ou que haberá por aí o fin de semana?
1: Bueno, está claro que vai haber cambios. Eso, o cambio vai a ser o propio día 24 venres, non? Que bueno, pues vai a ser un día xa de inestabilidade, de chubasco, de chaparrón, e polo tanto, bueno, vai a baixar a temperatura, lóxicamente, e ainda que xa pola mañán podemos ter algúns chubascos, sobre todo agardamos unha tarde na que, ollo, en calquera punto de Galicia non vai haber unha zona pois máis probable que outra, senón bastante homoxénea situación, nos pode caer algún chubasco de carácter tormentoso destes días de inestabilidade de verán. Polo tanto, temos que contar, como sabemos que hai moita festa, bueno, pois sobre todo as festas tenden a ser máis ben cara a noite, a ver si, pois por decirlo así, dá caído todo pola tarde para que polo menos pola noite a cousa poda volver a normalidade. Pero a día de hoxe sí que vemos un venres 24 de tempo inestable, con chubascos máis probables e máis intensos, sobre todo pola tarde. A partir de aí, cara a fin de semana, iremos recuperando, pero bueno, sábado aínda é un día tamén de chubascos, sí que o sábado van a quedar máis localizados na parte norte de Galicia, e polo tanto, digamos que despois desa día inestable que vai a ser o venres, a partir do sábado iremos recuperando desa inestabilidade, aínda o sábado con chubascos na zona norte de Galicia, o domingo, pois a pouco a pouco metendo de novo o anticiclón.
0: Falamos de inestabilidade, é verdad que coincide a veces mal, non? Vai coincidir xusto despois dun verán seco que chova no Día do Apóstolo. Bueno, pois éche así, non se pode cambiar. Uh-huh. Pero hai inestabilidade de moi pouca duración, digamos, non? Porque comentas que xa o domingo outra vez pode volver o anticiclón. Digamos que non pasamos semanas enteiras nas que chova, nin nada disso.
1: Para nada, para nada. Son estas pequenas embolsamentos de aire frío nas capas altas da atmosfera, non é unha borrasca en sí, por decir así, senón que, por eso falo de inestabilidade, uh-huh, aire frío nas capas altas da atmosfera, que fai que ao final, bueno, pois se revolucione un pouco todo, por decir así, e todo acabe desembocando en chubascos de carácter tormentoso, non? Ese núcleo de aire frío está xa chegando a Galicia e contamos que este máis preto de Galicia o xornada do venres, por iso que vai a ser o día no que notemos aguantamos máis esa inestabilidade e eses chubascos. Que cabra co día de festa? Pois sí, a verdade é que, pois nada, estamos tendo un verán así, en esencia un verán seco, un verán cálido, e de cando en vez, pois con estes episodios de carácter tormentoso, e desta vez, porque xa tuvemos fai pouco treboadas en puntos de tierra de Galicia, esta vez sí que, bueno, de momento iremos afinando, ainda nos queda mañán, pero parece que a día de hoxe, a tarde do xoves, do venres, perdón, non podemos decir un sitio de Galicia de aquí tranquilos que aquí non vai caer nada. Non, vamos a estar con esa ameaza, por decir así, ese aire frío cubre todo o territorio galego, por lo tanto, pues a probabilidad de que nos caia algo é alta en calquera punto.
0: Bueno, pedimos agua e non a traio apóstol, mira por onde. Bueno, pues
1: hay que tomarlo así, sí.
0: Efectivamente. Pues iremos afinando. María, muchísimas gracias, una aperta muy grande, muy buena tarde.
1: Buena tarde, hasta luego.
0: Hasta luego, guiño. Bueno, pues nada, un par de días que tenemos ahí con chubascos y coincide justamente con ese 24 y 25 de julio, pero iremos concretando, como decía María Souto. De momento nos quedamos con el presente, disfrutando de este día de verano, también la jornada de mañana jueves, incluso el viernes por la mañana, y luego, bueno, pues un poquito de agua para refrescarnos, pero no pasa nada, que no hará demasiado frío, así que todo se arreglará con un chubasquero y ganas de bailar, seguro que no van a faltar ni de divertirse en un fin de semana de muchísimos festejos en nuestra comunidad con motivo de ese día de Galicia. Tenemos a Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. En nada, como cada miércoles, daremos paso a nuestro espacio de voz jurídica con el abogado Antonio Vázquez, al que podréis preguntar todo lo relacionado con el mundo del derecho. Pero antes, también como siempre hacemos, arrancamos con música, recordando canciones del verano, temas de diferentes veranos que han marcado esta temporada estival. Por ejemplo, en 2006 bailábamos con Zucchero y este Baila Morena.
2: Baila. Let me see you dance, baby.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
2: Bonjour, Carballo. Ya abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. ¡Te esperamos!
3: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión énchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
4: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste. Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo ao 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: La microbiota local, Disgadiet. Conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
4: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
5: ¿Sabías que hay un nuevo contedor de reciclaje?
6: ¿Un nuevo?
5: Sí, o contedor marrón, en el que botamos los restos de comida. ¿E contoche un segredo?
6: Sí, sí.
5: É un contedor máxico.
6: ¡Máxico!
5: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
6: E ese compost vai medrar a natureza. Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón.
5: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
4: Puedes escuchar unha Radio Tox o puedes escuchar unha Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Ovicedo.

0: 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: porque cuentan conmigo en otro sitio. Entonces, a veces ocurre así de esa, de esa manera, ¿no? Pienso que te da una baixa comunicación social, bueno, pues pues a veces non puedo entender, ¿no? que pasen esas cosas con una persona se teña agotamento por ir de una xuntanza a otra. Puedo entender que una persona, pues, o yo no entiendo muy bien que una persona se totalmente de salir, de ir con otra gente. Estoy hablando de bisabó de Isabel, en un momento determinado da súa vida, ¿no? Pechou as portas cara a fora, ¿no? Entonces non salía nunca, pues, son moitos anos da súa vida, pues, prácticamente encerrado na súa casa, ¿no? Inda que sí que tiña relación co resto da familia, pero nunca máis volveu a ter relacións con outra xente. Non sei por que pasan esas cosas, pero ás veces pasa, ¿no? Decía meu pai, por exemplo, que a él a casa non lle iba a caer nunca encima. Eso a mí me pasa tamén moitas veces, por lo menos non unha única casa que me poda caer encima, ¿no? Porque non paro de ir dun lado para outro, me apetece moitísimo, ¿no? Moitas veces, bueno, pues temos alguna encantade, por exemplo, ter un xantar, por exemplo, cos amigos que se e amigas que se asimilaron e os que todavía están traballando, ¿no? E ás veces, bueno, nos dicen cando temos alguna reunión deste tipo, nos sentamos, pues, un montón de xente. Sigo estando pertenecendo ao meu coro, ¿no? De que últimamente, pues, estou ensaiando bastante pouco. Agora temos tamén vacacións cando chega o mes de agosto, ¿no? Pero, por exemplo, no, e sempre o día 16 de xullo, que faremos días que o día do Carmen, bueno, pues sempre temos unha actuación tamén no noso club, ¿no? Que si nos toca salir por aí, pues tamén vamos. Estar consciente, recárgame, ¿no?
1: Sí.
0: Quiero decir que a veces non é que vaya coa batería baixa, sino que ainda me recarga por encima do límite desexado, ¿no? A veces que marca batería, ¿no? Pero sí que está ben, ¿no? Dame igual, estou sempre ben. Creo que non hai moitísimos anos que non teño ningún contratempo nunha reunión con outra xente, non? E ademais cada pouco coñezo xente, non? Sí. Eso tamén me gusta, non? Coñecer nova xente. Fai uns días tiveron, pues, os consogros viñeron de Bucarest, Antonio e máis Elena están, ¿no? Cos días que saímos por aí, pues casi todos os días estivemos con outra xente diferente, ¿no? E coñecer, bueno, pues cada un ca súa vida, pero coas súas pinceladas de contar, non? E de, de ter, bueno, pues, alguna conversa de algún tipo, máis incluso política, non? Ou este día estaban os temas dos, bueno, o tema dos deportes, do fútbol, e demais, outras cosas, pero que eso tamén é un tema de conversación para moitos de nós que desde pequeniños andivemos detrás de unha pelota, ¿no? Bueno, pues eso tamén, ¿no? Pero tamén hai outro tipo de de reunións, non? Alguna presentación de algún libro, alguna presentación de algunhas pinturas que fai algún amigo, ainda que debo unha visita de unha, non? Bueno, pois aquí tamén donde ando estes días, pois tamén ando coñecendo xente nova, e ando tamén algunha outra tarefa, non? Que alguna tarefa técnica que tamén ando por aquí con tema de augas ou así tamén. Bueno, pois cousas deste tipo, e coñecer outras cousas, temas de fincas que uno non teña moita idea, concentración parcelarias que hai por esta comunidade de comunidade autónoma, cousas de río, non? Bueno, pois enterándome de outras cousas ou visitando que hai, non sei, que hai pois algún museo que poder visitar, non? Como a antiga central de Compostilla, ou a térmica, non? Ou a mesma museo do Terén, non? Creo que aquí hai para donde escoller. E incluso, bueno, pois fai pouco tiveron o tema templario tamén, non? Entón, bueno, pois aquí tamén unha manifestación deste tipo, non? O encerrarse
1: e continuamos, sí.
0: O encerrarse a veces ten algún tipo de problema que hai que mirar, ¿no? Que sí, sempre. Bueno, pues un bico para todas, para todos.
1: Igualmente.
0: Reunirse, por exemplo, agora mesmo que estamos a poner, pues este tema por teléfono tamén, ¿no? Bueno, pues un bico para todas. Para todos.
1: Igualmente. A disfrutarlo y hasta mañana. E boa viaxiña. Que vaya todo bien. Gracias. Un saludiño. Hasta luego, Antonio. Muy buena noche. Hasta luego, guiño. Hablamos de la batería social, hablamos de las reuniones sociales, hablamos de, bueno, cómo hay quienes a lo mejor convierten en un problema lo que no tendría por qué serlo, esto de interactuar con otros seres humanos. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal?
2: Ah, muy bien, ahora parece que tenemos una batería como una máquina.
1: Sí, bueno, algunos somos de batería alta, efectivamente, en general. Tenemos bastante energía, es cierto.
2: Yo voy a primera vez que tengo una batería. Bueno, a ver.
1: Es una metáfora muy interesante, que la verdad es que nos resulta muy gráfica, ¿no?
2: Sí.
1: Es fácil de ver. Tenemos como una batería, teníamos una batería social, teníamos esa energía, ¿no?, que podemos utilizar. ¿Qué te parece esta historia?
2: Eu hoxe non teño batería ao 100%. Estuve por a tarde de un lado para outro, que si unha cousa, que si outra. Salir co coche a unha da tarde, que a calor que facía. A min cansa-me moito máis que estar pola casa co traballo da rutina de sempre, máis ou menos, va?
1: Ajá.
2: Moito máis, sí. A pesar de non traballar, estar por aí, pero cansa-me máis.
1: Sí.
2: Eu con esta calor se me dobla o cansancio ao mesmo tempo.
1: Sí.
2: Despois hai xente que falando con ela estáme cargando a batería.
1: Sí.
2: E outra se cadra descárgame.
1: Sí.
2: Espero que eu non che estea descargando tú.
1: En absoluto.
2: Aunque ti creo que tens unha reserva acumulada de batería.
1: Bueno, cada un temos as nosas características, non? A min gostame a xente, son unha persoa extrovertida, verdade? Pero iso non é ni bon ni malo, ni todo o contrario, é unha característica, nada estrano. Cada persoa temos a nosa historia. A min, habitualmente, gostame a xente. O cal non quere dicir que efectivamente non haxa momentos nos que, efectivamente... Home, non todas as persoas nos resultan igualmente gratificantes ou igualmente recargantes. Bueno, iso é habitual. Bueno, pois hai persoas efectivamente que quizáis non carguen, senón que descarguen. Pode ser, é unha maneira de dicilo, non? Efectivamente, hai reunións complicadas ou difíciles, ou hai perfiles que non son tan levadeiros, non? Pero iso nos pasa a todos.
2: Sí, porque se unha persona non che deixa un bo sabor de boca, a ver, aí xa... A batería para arriba non vai.
1: Sí.
2: Claro. E ti nunca a descargas de todo. O aparentemente non a descargas, va?
1: É difícil.
2: Aunque a veces pode ir a descargar tamén, porque... Falas con moita xente e somos diferentes, pero bueno.
1: Sí. Pero bueno, tería, sería muy extraño porque, claro, por outra banda, se as relacións con outras persoas nos van recargando tamén, pois efectivamente, sí. Pois vas cargando, descargando, recargando.
2: Equilibrando a cousa.
1: Claro, efectivamente.
2: Sí. Onto tivemos unha comida.
1: Sí.
2: Éramos 16, querían facer porque hoxe marchaba un pa Suiza. Eu estou falando de martes e miércoles, eh?
1: Sí.
2: Os sábados e domingos estaban ocupados. Non me viña moi ben, pero ir fun, facémolo todos os anos. Eu estuve un agusto. A batería descargar, na descarguei, máis ben a carguei. Si, estuvemos como a, eu sei, de dúas a seis e media, por aí.
1: Ajá.
2: Sí, no sé si me de más o menos.
1: Sí.
2: Depende bastante, no meu caso, de que é unha relación, ¿eh? Cargo a batería ou non tanto.
1: Sí.
2: Como decía antes. Às veces tamén se necesita descanso para cargar, ¿eh?
1: De certo.
2: É recuperar. E notas moita diferencia, porque senón non sería normal, creo eu.
1: Home, tamén é verdade que ás veces, por exemplo, estou pensando en datas nas que teñamos moitas reunións sociais, non? Non sei, un caso tópico, Nadal, pero tamén pode ser o verán, que hai moitos máis reencontros, a xente está de vacacións, e, bueno, pois hai bastante movimento. É verdade que podemos disfrutalo moito, pero tamén necesitar logo parar e un descansiño, non?
2: Sí, sí. Como di a canción, necesito respirar.
1: Efectivamente. Sí. É certo. E que facer cando notamos que temos a batería quizáis algo descargada? Que podemos facer? Chega con ir a outro lado a dar unha volta ou facer outra cousa? De vez en cando temos que descansar da xente?
2: Eu diría que se podemos descansar. Descansar tamén é bo, así. Sí. Porque se temos a batería descargada tamén pode ser de cansancio, de traballar ou de... Ou de moitas cousas.
1: Sí.
2: Se somos capaces de dormir un pouco e descansar, pois, cando nos levantamos, pois, en realidad, teríamos que estar un pouco mellor.
1: Xa.
2: Creo eu,
1: Por exemplo.
2: Creo eu.
1: Xa.
2: A min pásame, polo menos. Sí, o descansar, penso que vou para coñer energía.
1: Xa.
2: Sí.
1: Eu estaba pensando cando dicías, por exemplo, persoas que teñan difícil descansar, non? Porque hai momentos nos que, efectivamente, hai persoas que quizáis non poden escapar, non? Das situacións ou non poden escapar de certas axendas tamén, non? Que hai xente ao redor e non poden escapar. Ás veces é complicado tamén, claro, que facer.
2: Sí, ou xente que está naquele horario non pode salir dali.
1: Claro.
2: Un supoñer.
1: Sí.
2: Por exemplo, aquí temos moito traballo, ¿no? Pero non é como estar abaixo dun patrón que...
1: Sí.
2: Que é diferente. É moito diferente. Se nun momento dado tal, pois mira. Descansamos un pedazo e o traballo sigue se facendo, pero... Un patrón non creo que deixe fazer así aos empleados, me imagino, claro.
1: Bueno, depende do lugar, depende do ámbito tamén, non? Pero sí, é verdade, que todas necesitamos desconexión, lóxicamente. Necesitamos momentos para nós e necesitamos momentos de respiro, lóxico.
2: Sí, pero a mí deixe yo aquel momento do café ou dun bocadillo ou tal, pero despois sí. non creo, eu non sei, me imagino.
1: Hai de todo.
2: No xa, seguro que sí.
1: Hai de todo.
2: Pero a maioría dos patróns supoño que querrán que os empleados que lle traballen, que lles vendan o que non quere decir, a ver, mira, porque unha persona descansa un pedazo, despois se carga, recupero, é moito máis aínde, Sí.
1: Sería outro tema para falar longo, sabes? Isto de como relacionarnos saudablemente co traballo e co desempeño laboral. E que as responsabilidades laborais sería todo un planeta,
2: Eu xa dixen algunha vez máis, cando como a mediodía, se descansa un pouco, porque depende, este mesmo corpo sí, habitas sí. a... O que lle fagan, bueno. Habitúas a...
1: Sí, sí.
2: A eso. E se descansa un pouco. Aunque sentada aquí nun sofá, ou no sillón, ou no que sea. Despois, pola tarde, ando moito máis lixeiro, máis desplajado.
1: Claro, claro. E se non... Pois mira, temos que ir lixeiros agora, porque nos queda un minutinho de programa, así que temos que ir despedindo, Suso. E mañán seguimos falando. Que che parece?
2: Bueno, moi ben.
1: Graciñas por compartir con nós tamén. Agardo que pases unha boa noite. Grazas. Ata mañán. Boa noitiña. Ata logo. Bueno, pues él también tiene energía, ¿eh? A esta hora. Sí, sí, batería social. Terminamos edición 4978 de la noche con Esther aquí en Radio Voces. Jueves ya, 23 de julio de 2026. Mañana a las 9 de la noche volvemos a reunirnos, por cierto, para hablar de una temática completamente distinta y que creo que puede ser, bueno, creo no, puede ser muy divertida. Bueno, todo depende de cómo estéis de ánimo también, pero bueno, mañana os contamos qué se nos ha ocurrido. Sonia Rodríguez ha estado al frente del control técnico de sonido y una noche más os ha hablado Esther López. A disfrutar pues de este jueves, a seguir disfrutando de este verano. Hasta mañana.